0: Traffic on Slovenia's highways is running without major difficulties. We wish you a safe and pleasant journey. Promet na slovenskih cestah poteka brez večjih težav. Želimo vam varno in prijetno vožnjo.
1: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Ne pozabite, hitro je hitro prehitro. Hitrost ubija.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vid Palčnik. Libanon in Izrael sta s sklenitvijo novega dogovora o premirju to noč dokazala, da nimata zli namenov eden do drugega, so sporočili z ameriškega zunanjega ministrstva. Strani sta se dogovorili, da bodo utrdili položaje libanonske vojske na jugu države, kjer skladno z dogovorom ne bi več delovali islamistično gibanje Hezbolah in drugi nedržavni akterji. Generalni sekretar Zveze NATO Mark Rutte je ob nenapovedanem obisku v Kijevu izrazil pričakovanje, da je Rusija spričo vse večjih vojaških in gospodarskih težav po več kot 4 letih vojne v Ukrajini vedno bolj obupana. Ob tem je izpostavil ruske žrtve v vojni in vse večji gospodarski pritisk, zaradi katerih je po njegovih besedah Rusija v težavah. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar in njen litovski kolega Gitanas Nausėda sta se na današnjem srečanju v Ljubljani zavezala za nadaljnje podporo Ukrajini in krepitev evropske obrambe. Glede širitve Unije sta se strinjala, da mora biti končna odločitev o vstopu novih članic dosežena soglasjem. Gost je pozval članice NATO k spoštovanju dogovorov glede krepitve obrambnih izdatkov. Šport, peto etapo kolesarske dirke po Italiji za ženske, je dobila evropska prvakinja Nizozemka Demi Vollering. Njena rojakinja Anna van der Breggen je z drugim mestom zadržala majico vodilne v skupnem seštevku. Urška Žigart je 10. Vremenska napoved, čez dan bo sončno, več oblačnosti bo na zahodu. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, čez dan do 26 stopinj. Jutri, torej v petek, bodo padavine dopoldne od zahoda ponovno zajele vso Slovenijo in do večera ponehale. V soboto bo v notranjosti sprva še več oblačnosti, čez dan pa bo po večini sončno. V nedeljo bo pretežno jasno.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202.
2: Nočni program.

Noben več ni je punk, ker vsak iz vetrom se obrača, itak špilati govejo muziko se bolje splača. Noben se več ne vseka, zdaj vsi hodijo v planine, nabavljajo si pese in planirajo družine. Nega več spontanosti, držijo se rutine in po stari razigranosti obujajo spomine. Bli svobodne duše, pravili smo

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Dobro jutro. Državni zbor bo na današnji seji razpravljal in glasoval o ministerski ekipi 16. slovenske vlade. Seznam ministrov je prejšnji teden vložil novoizvoljeni premije Janez Janša. Vseh 15 kandidatov pa je v ponedeljek in torek uspešno prestalo zaslišanja pred pristojnimi parlamentarnimi odbori. Ameriški predsednik Donald Trump se bo udeležil julijskega vrha Zveze NATO v Ankari, so danes poročili iz State Departmenta. Tokratno srečanje zavezništva označujejo kot enega najpomembnejših doslej. Odnosi med ZDA in ostalimi članicami so nekoliko ohlajeni, odkar so se evropske vlade odločile, da se ne bodo pridružile ZDA in Izraelu v vojni proti Iranu, zaradi česar je Trump iz Evrope umaknil del vojakov. Predsednik Evropskega sveta Antonio Košta bo danes v okviru svoje turneje po Zahodnem Balkanu obiskal Srbijo. Bruselj je do Beograda kritičen zaradi neuresničevanja reform, potrebnih za približevanje Uniji. Srbska stran pa poudarja, da je pridruževanje prioriteta. Košta je včeraj obiskal Kosovo in tamkajšnje politike pozval k uresničevanju zavez iz sporazumov o normalizaciji odnosov s Srbijo. Namiznoteniška igralca Darko Jorgič in Deni Kožul sta v pretekmovanju turnirja svetovne serije v Skopju premagala Slovaka Lubomira Pišteja in Aleksandra Valuha in se uvrstila na glavni turnir. Kožulu je uspelo tudi v kvalifikacijah posameznikov, medtem ko je Darko Jorgič uvrščen neposredno. Vremenska napoved? Sončno bo, več oblačnosti bo na zahodu. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, čez dan do 26 stopinj. Jutri, torej v petek, bodo padavine do poldne od zahoda ponovno zajele vso Slovenijo in do večera ponehale. V soboto bo v notranjosti sprva še več oblačnosti, čez dan pa bo po večini sončno. V nedeljo bo pretežno jasno.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

0: SI. Main stage.
1: Danes dopoldan ekskluzivno na našem odru uživa Bigfoot Mama.
2: Zato pa raste tulipan, črn deli tulipan.
1: Udaren kitarski zvok, iskrena besedila in neposredna rock'n'roll energija.
2: Vsemu kot je treba.
1: Bigfoot Mama, danes dopoldan na Radio SI.
0: Radio SI, Main Stage.

0: za izlet.
1: Slovenski rokodelski festival je osrednji tovrstni sejem, na katerem se svojimi izdelki in prikazom rokodelskih veščin predstavlja več kot 70 rokodelcev in rokodelk iz vse Slovenije. Nadaljuje vodja festivala Kati Sekirnik.
2: Slovenski rokodelski festival v Parku Brdo pri Kranju letos poteka četrto leto. Pobudo za ta dogodek je dalo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport v času, ko je bil sprejet zakon o ohranjanju in razvoju rokodelstva, in to pobudo smo seveda v konzorciju rokodelskih centrov z veseljem prevzeli in organiziramo ta festival, ki pa daje posebno mesto seveda rokodelcem in rokodelkam iz celotne Slovenije. Na osrednjem rokodelskem sejmu se bo letos predstavljalo več kot 70 različnih rokodelcev, mojstrov svojih rokodelskih panog. Z nami bodo raznovrstni pletari, lončarji, oblikovalci keramike, izdelovalci različnih tehnik v tekstilu, steklo, ličje in tako naprej. Skratka, teh rokodelskih panog je res veliko. Nekatere so zelo dobro znane, nekatere pa zelo, zelo redke. Recimo, z nami bodo tudi gospe, ki pletejo kite za slamnike, se pravi kite iz slame, in pa seveda od tradicionalnih lončarjev do sodobnih keramikov in mladih rokodelcev, ki se predstavljajo v posebnem delu programa festivala.
1: Ob osrednjem rokodelskem sejmu pa pripravljajo tudi številne rokodelske delavnice.
2: S temi rokodelskimi delavnicami skušamo ljudem ponuditi lastno izkušnjo ustvarjanja, ne samo opazovanje in pa klepetov z rokodelci. Tako bodo lahko ustvarjali z lesom, steklom, pletli bodo iz različnih materialov, z volno, tudi z rastlinami se bo tiskalo. Skrbimo res za to, da je program teh delavnic čim bolj raznolik in da se lahko ljudje, obiskovalci, preizkusijo v ustvarjanju z različnimi naravnimi materiali.
1: Posebno pozornost so namenili tudi spremljevalnemu programu z otroškim rokodelskim travnikom in premierno postavitvijo potujoče razstave mladih rokodelk in rokodelcev na prostem.
2: Na to razstavo, ker želimo seveda na področju rokodelstva upozarjati tudi na tiste, ki se na novo odločajo za rokodelske poklice in pa v rokodelstvu prepoznajo predvsem navdih in ustvarjanje, pripravljamo razstavo Izven okvirjev, mladi in rokodelstvo, na kateri izpostavljamo 10 portretov rokodelk in rokodelcev iz različnih koncev Slovenije. Ta razstava bo seveda tudi postavljena v parku, se pa zelo veselimo, da bodo obiskovalci lahko tudi uživo srečali mlade, ki jih predstavljamo, in jih tudi seveda srečali pri delu in z njimi poklepetali.
1: Na festivalu pripravljajo tudi fotokotiček, kjer bodo na voljo različni rokodelski izdelki in rekviziti, s katerimi se lahko fotografirate in shranite spomine na festivalsko dogajanje. Omogočili pa so tudi brezplačni avtobusni prevoz na relaciji Kranj-Brdo. Vabljeni torej na Slovenski rokodelski festival, ki se bo odvil v parku Brdo pri Kranju v nedeljo 7. junija med 10. in 16. uro.
0: Kam na potep? Na svet za izlet. Vsako sredo med 5. in 6. na radiju SI.

0: This is Radio SI Rise and Shine.
1: Rise and Shine.
2: Rise and Shine, 5 in 31 minut in v današnjem primeru pogled skozi okno pravi prav za res Rise and Shine. Luka, sončna očala bo potrebno tudi v studiju nadeti. Dobro jutro.
3: Dobro jutro, Borut, ja, čudovito jutro. Čudovit dan pred nami, main stage tudi, ne?
2: Ja, tako je, Bigfoot mama prihajajo in kot kaže, se je vreme včeraj odločilo, da bo vso vodo spustilo z neba, da bo danes očitno sončno. Katera pesem, če se spomniš v preteklosti, je Nate naredila prvi? Ali pa si jo vsaj prvo zapomnil od Bigfoot mama, recimo?
3: Pa mislim, da Leti iz severa je bila na tistih, vse to so Bigfoot mama, seveda so, ja. Od zadnjih komadov pa ne vem, nor sigurno, ne? Je to?
2: Ja, pa odvisno kam vejco postaviš. Ne?
3: Tako.
2: Ja, tako nekako. Z vami tudi Peter, ki skrbi za zvok, in pa Marjan, ki je izbral glasbo, Borut sem pri mikrofonom in Nars Barkley ter Crazy, kaj pa drugega, pa za začetek.
0: Rise

0: Radio SI, main stage.
1: This morning, live on Radio SI,
0: main stage. This week's headliner,
1: Bigfoot Mama. Also on RadioSI.eu and 365 Live. Bigfoot Mama.
0: Radio SI, main stage.
2: Radio SI main stage, danes torej čas, kot ste že slišali uvodoma, na čas za Bigfoot Mamo, in sicer na terasi našega radija. Včeraj je vreme se odločilo, da bo za danes poskrbelo, kot je treba, zato pričakujte o 8:30 najprej goste v studio in o 10:15 koncert v živo. Danes torej prihajajo Bigfoot Mama.

0: Land of Dreams on Radio SI. We set out across the hills and valleys to find out what foreigners actually do in Slovenia. Take a trip with us this Wednesday at 11:20 a.m.
1: and this Sunday at 2:30 p.m.
0: Land of Dreams on Radio SI.
2: Ja, kar se vremena tiče, pa pravijo danes, da bi se naj termometri povzpeli tam med 21 in 26 stopinjami, da se bi čez dan lahko razvilo neke oblačnosti, ampak da bo po večini sončen dan, da se jutri lahko padavine razširijo na cel del Slovenije. O tem pa kaj več, kasneje, saj ni tako nujna informacija. Kar se ure tiče, 5:54 je. Želimo dobro jutro.

0: Ura je 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Poslanci bodo na izredni seji potrjevali ministersko ekipo premijeja Janeza Janše. O listi kandidatov bodo glasovali kot o celoti, potrditi pa jo mora večina poslancev, ki se udeležijo glasovanja. Za razpravo imajo predvidenih 8 ur. Sledila bosta glasovanje in zaprisega novo izvoljene vlade. Ta se bo zatem predvidoma sešla na prvi seji, Janša pa bo prevzel posle od svojega predhodnika Roberta Goloba. Izrael in Libanon sta se na pogovorih v Washingtonu dogovorila o uveljavitvi premirja, kar je okrepilo upanje, da bo dosežen tudi dogovor o končanju ameriško-izraelskega spopada z Iranom. Ameriški predsednik Donald Trump je namignil, da bi lahko že ta konec tedna dosegli napredek v pogajanjih z Iranom. Svojim svetovalcem pa naj bi dejal, da bo razmislil o prekinitvi premirja z Iranom, če bo ubit še kakšen ameriški vojak. V Sarajevu se bo nadaljevalo zasedanje upravnega odbora Sveta za uresničevanje miru, ki odloča o nasledniku visokega predstavnika mednarodne skupnosti v Bosni in Hercegovini Kristijana Šmita. Kot favorit se omenja italijanski diplomat Antonio Zanardi Landi, nekdani veleposlanik v Srbiji in Črni Gori, ki naj bi imel tudi podporo Združenih držav Amerike. Zasedanje poteka v času razprav o prihodnosti mednarodnega nadzora v Bosni in Hercegovini in vprašanju uporabe pooblastil visokega predstavnika. Zaradi praznika svetega rešnjega telesa in dela prostega dneva v več evropskih državah bo že danes močno povečan promet iz smeri Avstrije in Italije proti Hrvaški, v nedeljo pa v obratni smeri. Glede na ugodno vremensko napoved bo ob koncu tedna promet dodatno povečan v okolici turističnih in izletniških točk, zato pristojni opozarjajo na previdnost. Zastoje pričakujejo predvsem na gorenjski, štajerski in primorski avtocesti ter na ljubljanskem obroču. Evropski prvak v metu diska Kristijan Čeh je zmagal v najmočnejši konkurenci na mitingu zlate serije svetovne atletike v Turkuju na Finskem. Z 69,13 metra je za meter in 73 cm ugnal tekmece. Prvi je bil tudi drugi slovenski predstavnik Matic Ian Guček na 400 metrov z ovirami. Po podatkih Agencije za okolje bo danes sončno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost, ki je bo več v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Najvišje temperature bodo od 21 do 26 stopinj. Jutri dopoldne bodo padavine od zahoda spet zajele vso državo, do večera pa tudi ponehale. V soboto bo v notranjosti sprva še več oblačnosti, čez dan pa bo po večini sončno. V nedeljo bo pretežno jasno, v hribih lahko popoldne nastane kakšna ploha. Podatki o prometu, gost promet zastoj je pred mejnim prehodom Šentil iz smeri Avstrije proti Sloveniji ter na štajerski avtocesti do priključka Šentil proti Mariboru. Vozila stojijo tudi na vzporedni regionalni cesti pri Šentilju. Zastoj pa je tudi na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani.
2: This is Radio SI. Rise and shine,
3: 6:03 minute, lepo zdrav in dobro jutro še enkrat z Radio SI. Ta četrtek je čas za Radio SI Main Stage in prihajajo Bigfoot Mama. Vreme je odločilo, da jih bomo postavili na streho regionalnega RTV centra. Slišali boste, kar boste slišali. Predtem seveda že v studiu s pogovorom in do 10:15 koncertom uživo. Vse bomo prenašali, tudi posneli in bo na voljo za kasnejšo delitev. The Cranberries, Billie Eilish in Rock Grill pa za začetek.
2: Rise and shine with Radio SI.

0: Bei sind wir, so weit danach. Hey! Oh mein Bock!
1: Radio SI. Pregled tiska.
2: Ja, 16:14 minut, naslovnice pa takole. V delu pišejo, Bruselj pričakuje rebalans proračuna, menjava vlade v koalicijski pogodbi nove vlade je med prednostnimi nalogami jasno navedena stabilnost javnih financ. Usporedni tir med Divačo in Koprom smo korak bliže dvojnemu tiru, saj v prvem četrtletju leta 2027 pričakujejo integralno gradbeno dovoljenje še za levi tir. Kitajski čudež zgreje na pozabi pokola, politični aktivisti so hoteli uvesti zahodne modele demokracije, a so prevladali samodržci, ki na zahod izvažajo modele nadzora. In še iskrica današnjega dne, ko se znajdeš v luknji, jo najprej nehaj kopati, je dejal Will Rogers. Naslovnica dnevnika, vlada in vetrna energija, bo nova vlada začela pihati proti vetru ali z vetrom, se sprašujejo. V dnevniku, kronika in vožnjo nasprotno smer, policisti letos kaznovali le 4 voznike. In pa razstava o zgodovini letovanj, zgodovinske umetnosti in nostalgični pogled na morske oddihe. Več o tem preverite sami v dnevniku. Kaj pa odmeva z naslovnice večera, Luka?
3: Na naslovnici večera zapis v bitki s časom od 7 hotelskih projektov na širšem mariborskem območju, ki so leta 2022 dobili zeleno luč za sofinanciranje izgradnje, so 4 propadli, 2 sta zaključena, garni hotel Žički dvor pa lovi rok za dokončanje del. V žarišču predsedniku državnega zbora Zoranu Stevanoviću, ki se je za prvi uradni obisk izbral Srbijo, in pa v prihodnosti desnega trojčka, ali bodo stranke NSI, Fokus in SLS skupaj nastopile na lokalnih volitvah, se sprašujejo večeru. V športu o nogometu danes se slovenski nogometaši v Stožicah merijo s Ciprom, v nedeljo še s Hrvaško, v črni kroniki o aferi Fotopub, ki je končno začela svojo pot po sodiščih, Dušana Smodeja pa na predobravnavnem naroku ni bilo. V Mežici so odprli novo enoto koroškega doma starostnikov. V financah piše o nočnem delu na avtocestah, kakšni so interesi gradbincev, interesi ljudi in kakšni so stroški zastojev. Sprašujejo se tudi, katere delnice bi lahko eksplodirale zaradi svetovnega prvenstva v nogometu in pa o tem, kaj Kitajci prevzemajo Evropi. Dobro jutro. Radio SI.

0: The Police in Every Breath You Take. 26 minut, kar se vremena tiče danes, dobre vesti, sončno bo zjutraj ponekod po nižinah megla ali pa neka nizka oblačnost, čez dan bi se naj razvijala kopasta oblačnost, ki bi je naj bilo več v hribovitih krajih na zahodu države, ponekod bo pihal jugozahodnik, temperature pa danes ustrajale nekje med 21 in 26, po noči bi se naj od zahoda začelo oblačiti in jutri padavine razširile nad večji del države. Danes bo vreme torej zdržalo, v tem jutri pa nad 10 najbrž.
1: Ja, nad 10, okoli 10 sonce pa že kaže svojo moč, tako da se bo megla hitro posušila. V Slovengradcu rahlo oblačno, 12 v Postojni, 7 Murska Sobota jasno, 12 v Ljubljani oblačno, 12 na Listi jasno, 11 letališče Portorož jasno in 12 letališče Lesce, 8 letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno in 8 v Mariboru jasno in 10 letališče Cerklja ob Krki megla in 12 v Kočevju, 10 v Črnomlju, 10 v Celju, 10 na Kredarici pretežno jasno in 2 stopinje Celzija. You are on Radio SI.

0: Eno članstvo za vse.
1: AMZS družinsko članstvo velja za različna prevozna sredstva in za vse družinske člane. AMZS Premium vključuje tudi zavarovanje za tujino s kriki do 59 450 evrov.
0: Sklenite članstvo na amzs.si.
2: Panasonic. Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
3: Panasonic.
4: Download the Radio SI app.
5: Radio SI app.
4: And listen to us wherever you go.

0: 6:33 minut, slovenska nogometna reprezentanca pa bo danes odigrala prvo od dveh junijskih prijateljskih tekem. Tekmec bo Ciper, pred tekmo kapetan Jan Oblak.
1: Vedno se lepo zbrat, vedno je lepo biti tukaj in ekipa mislim, da se pripravila odlično in da se bom jutri prikazali v dobri luči in tekmo zmagali.
0: Selektor Boštjan Cesar si na obeh obračunih želi predvsem agresivnega pristopa in zmage.
2: Zahtevam maksimalno koncentracijo od prve minute do zadnje minute jutri, ker zelo neugodna ekipa, če jo poceniš, ampak jaz verjamem, da po dolgem času, ko igramo doma, da bomo bili od prve minute že agresivni, narekovali tempo in normalno pričakujem, da odigramo dobro tekmo in da se veselimo z našimi navijači.
0: Tekma v Stožicah se prične ob 18, v nedeljo ob 20:45 pa bodo Cesarjevi izbranci v Varaždinu igrali še proti Hrvaški. Radio SI.

0: Radio SI, main stage.
1: This morning, live on Radio SI.
0: Main stage. This week's headliner,
1: Bigfoot Mama. Also on RadioSI.eu and 365 Live. Bigfoot Mama.
0: Radio SI, main stage.
2: Radio SI Main Stage, danes torej čas za Bigfoot Mamo, in sicer na strehi Radia SI, koncert ob 10:15 v živo. Vse skupaj bomo prenašali in tudi posneli seveda za kasnejši ogled. Torej vabljeni na koncert Bigfoot Mame danes na Main Stage Radia SI, ob 9:30 pa začnemo s pogovorom.

0: O, soseda, a vama je vroče? Kar naprej.
1: Skuhala se bova doma.
0: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
2: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
3: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno varčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.

Roma Čalsta bila tole in lepo za umret, 6:54 minut, danes bo lepo in dobro za prisluhnit, kajti čas je za main stage na Radio SI skupaj z zasedbo Bigfoot Mama. Ob 10:15 se koncert prične na naši strehi, pred tem ob 9:30 še pogovor v studiu, da izvemo kaj in kako. V podlagi že Liki Li in Lucky Again, ura pa kaže 6:55 minut. Dobro jutro vam želi ekipa, zjutraj z Radio SI.

0: Radio SI traffic update.
1: There has been an accident on the A1 motorway Maribor-Ljubljana. Traffic is obstructed between Lukovica and Krtina. Delays in city centres and main intersections on the A2 motorway Karavanka-Ljubljana. Expect delays of around 45 minutes at several sections between Pod Tabor and Ljubljana. Delays also on the A1 motorway from Maribor towards Ljubljana before Lukovica. On the A1 from Koper towards Ljubljana, expect delays before Postojna, and in the direction of Ljubljana from Vrhnika onwards. Congestions also on the A2 motorway Obrežje-Ljubljana between Grosuplje and Šmarje-Sap, as well as on the Ljubljana Ring Road by Kozarje towards Brezovica. Heavy traffic also coming from Savinja to from Austria towards Savinja at the border crossing Šentil-Špife. Delays are reported further on the A1 motorway Šentil towards Maribor. Heavy traffic also on the regional road between the border crossing Šentil and Šentil.
2: 7:23 minut, Bernarda je z nami, dobro jutro.
3: Dobro jutro. Zaradi cerkvenega praznika, ki je ponekod dela prost dan, je danes zopet močno povečan promet iz smeri Avstrije proti Hrvaški. Turistični promet se je združil z jutranjo prometno konico, tako so zastoji proti mestnim središčem, še posebej na upadnicah v Ljubljano. Na Gorenjski avtocesti je to še pred Potaborom proti Ljubljani na posameznih odsekih, kjer se vozniki zamudijo do 45 minut. Zastoj je tudi na Štajerski avtocesti, še pred Lukovico proti Ljubljani, med Lukovico in Krtino, pa tudi prometna nesreča, promet ovira. Zastoj na Dolenjski avtocesti med Grosupljem in Šmarjansa proti Ljubljani, ter tudi na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani, ter pred Postojno, pred delovno zaporo v obe smeri. No, gneča pa tudi že iz Ljubljane proti Brezovici. Zastoj pa, kot sem dejala, iz smeri Avstrije proti Sloveniji, še posebej pred prehodom Šentil in naprej po Štajerski avtocesti proti Mariboru. Bo pa nato zaprta primorska hitra cesta med Cerminom in Črnim Kalom proti Ljubljani. Ta vikend pa bo zaprta vipavska hitra cesta med Vipavo in Ajdovščino v obe smeri. Srečno in varno na cestah.
4: Nič 80 80 15. Prometni servis Radia SI.

0: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaža in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
1: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus. Del skupine HSE.

0: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
1: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
1: Radio Ezi. 7:48 minut, lepo zdrav in dobro jutro z Radio Esi. 4. juni se je zapisal v zgodovino, kajpak mi bomo zdaj preverili kaj in kako in v zamenu za pravilni odgovor na zastavljeno vprašanje v povezavi z današnjim datumom, tokrat nudimo družinsko igro Jarsi, neke kock in številk boste lahko metali ter seštevali kot nalašč za prihajajoče počitnice. Telefonska številka v zamenu za pravilni odgovor pa sliši na 0242 00815. Torej nič 2, 42, nič 815 je naša telefonska številka. Nagrada bo torej družabna igra Jarsi. Nagradno vprašanje je povezano s temle vprašanjem. Leta 470 pred našim štetjem se je rodil en veliki grški filozof. Da malce pomagamo, Aristotela je učil Platon. Kdo pa je učil Platona? Če se spravimo na tole zaporedje, torej kateri veliki grški filozof se je rodil na današnji dan leta 470 pred našim štetjem. Telefonska številka za sodelovanje je 0242 00815, torej 0242 00815. Če je Aristotela učil Platon, kdo je torej učil Platona, kdo je bil prvi v verigi? Leta 470 pred našim štetjem se je rodil tale veliki grški filozof. Nič 2, 42, nič 815. Družabna igra Jarsi je nagrada. Peter pravi, da nas je nekdo poklical. Kdo je z nami? Dobro jutro.
4: Dobro jutro, Alenka iz Maribora.
1: Alenka, se je spomin sam osvežil ali ste malce pobrskali?
4: Ja, malo sem pobrskala.
1: No, povede.
4: Tokrat.
1: Tako. Prvi v verigi so rekli, ste kdaj bili že v Grčiji?
4: Ja, sem bila že.
1: Ja. Ampak takrat je drugo sonce sijalo, pravijo, ne? Ni bilo tako vroče in se je dalo tamle na tistih trgih razmišljati. Kaj pravite?
4: Ja, verjetno bo že držalo, ja, da je zdaj to sonce bolj škodljivo.
1: Ja, zdaj bi v senci najbrž razmišljali, ne? Kar pa je tudi lahko več pomensko na koncu. Ampak dobro, hvala lepa, Alenka, kakšen dan ste si dali kaj v plan?
4: Ja, pač malo za računalnikom, pa malo kaki sprehod s psom.
1: Ja, danes bo šlo, ne? Včeraj bi ga bilo potreba v kakšno paledino dati, ne? Dobro, hvala lepa, Alenka, za sodelovanje. Nekaj trenutka ostanite z nami, da vzamemo podatke in prijeten četrtek.
4: Hvala lepa.
1: Hvala lepa, nasvidenje.
4: Nasvidenje.
1: Tako torej, Sokrat se je rodil na današnje leta 470. Drugi dogodki, že leta 1070 je bil na današnji dan domnevno izdelan prvi sir Roquefort. Leta 1798 je umrl razopiti ženskar Giacomo Casanova. Leta 1917 so bile prvič podeljene Pulitzerjeve nagrade za novinarske dosežke. Do leta 1920 pa so na današnji dan podpisali mađarsko pogodbo, s katero je Prekmurje pripadlo kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev ter Sloveniji. Takrat seveda še neobstoječi, a vendarle. Toliko splošnih dogodkih, kar se tiče izbrane muzike, pa takole leta 1994 so Wet Wet Wet pristali na vrhu britanske lestvice singlov s pesmijo

Zdaj pa bomo v celoti poslušali šefa The Boss, ki je leta 1984 izdal album Born in the USA, iz katerega prihaja tudi istoimenska naslovna skladba.

0: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
1: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Q-Max, letni paket Autopran in kar 10.000 zlatih točk.
2: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
0: Poganjamo neustavljive. Petrol.
3: Panasonic. Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
4: Panasonic.
5: O, soseda, a vama je vroče? Kar naprej.
6: Skuhala se bova doma.
5: Pri vas je pa vedno tako.

0: Dobra klima.
1: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.

0: 18 minut, preden se posvetimo main stageu, še na hitro preverimo, kaj bo danes v spredju. Luka, ti si pripravil podrobnosti.
1: Ja, poglejmo, kaj bo danes v spredju. Poslance na izredni seji čaka potrjevanje ministerske ekipe premijeja Janeza Janše. Dobra dva meseca po parlamentarnih volitvah državni zbor tako čaka še zadnji korak do oblikovanja 16. slovenske in 4. Janševe vlade. V Sloveniji danes tradicionalno zaznamujemo dan krvodajalstva kot spomin na leto 1945, ko so pri nas odvzeli in shranili prve enote krvi. Rdeči križ s transfuzijsko službo zato že tretje leto zapored ta dan zaznamuje s poročilom Postani del moštva, ki na prvo mesto postavlja skrb za sočloveka in zdravje. Na Bledu se bo pričela mednarodna konferenca CEFEC v vključevanju zelenih delovnih mest in krožnih inovacijah. Društvo slovenskih skladateljev bo skladatelju Dušanu Bautku podelilo letošnjo Kozinovo nagrado, v Murski Soboti pa se bo odvila operna noč 2026 v okviru festivala Soboški dnevi. Slovenske nogometaše nocoj v Stožicah čaka prijateljska tekma s Ciprom, na peščenih igriščih Rolana Garosa bo v četrtfinalu mladih tekmovalcev nastopil Žiga Šeško, v Kamniku bodo odprli evropsko prvenstvo v gorskih tekih, športni plezalci pa bodo v Pragi opravili s kvalifikacijami v težavnosti. Radio SI.

0: SI. Main stage.
1: Radio SI Main Stage. Tako je, pa smo jih dočekali. Grego Skočiri in Alen Stržali, pozdrav in dobro jutro.
2: Ja.
3: Dobro jutro.
1: Prvo borca, staro borca v zasedbi. Jutranja tipa vem, da nista, ampak vendarle uspelo vam je priti. Kakšna je pot iz Ljubljane do Maribora v takšnih jutranjih urah, recimo?
3: Ja, v jutranjih urah v redu, to nekako še preživiš. Bolj je problem z vsemi temi deli na cestah, tako da tle bilo malo, smo malo daljšo zgodbo imeli. Ampak nas je pa lepo vreme pričakalo in zato lahko rečemo samo, da še to, da smo zelo veseli, da smo prišli in da komaj čakamo na današnji koncert.
1: Ja, in da se je včeraj zlilo, tako da danes ne bo niti prevroče, kajti včasih okoli 10. ure bilo treba že kakšno majico zamenjati, ne?
3: Ja, ne vem, to sem prej slišal, da se pre vam zlilo, pri nas v Ljubljani ni se nad zlilo, je bilo, kot bom rekel, je obdržalo vreme, tako da evo, danes ni lepšega, no, ni lepšega, res ne možem verjeti.
1: Kot je Grega omenil, tudi dela in vse reči. Alen, inspiracija za kakšen komad lahko pride v vsakem trenutku, ne? Predvsem takrat, ko človeka nekaj zmoti. Ne? Se kdaj v avtu tudi zalotiš na poti, da se v ozadju najde kakšna lirična podstat ali kaj takega?
2: Ja, vedno se najde. Ne? Vedno, ko pride muza oziroma ko pride un trenutek, ne? Ko ti ujame nepripravljenega, tisti so najboljši verziji in... ne? Tako da sploh, če si na cesti, pa kakšno brhko dekle pripele v kakšnem avtomobilu, ne, in je pa tako lažje najdeti inspiracijo.
1: Potem je potrebno vklopiti ta snemalnik na telefonu in malce kaj zamrmrati ali ostane v spominu?
2: Zamrmram, ja, ker v spomin je zelo slab, kot pravi že pesem, in je še dobro, da imamo danes tehnološke pripomočke.
1: Ja, tehnološki pripomočki danes shranijo vse, včasih smo imeli malce pravico do pozabe, ne? Če pogledate seveda kakšnih 30 let nazaj, ampak vendarle, Bigfoot mama vibrira naprej, seveda je danes drugače, družinske obveznosti in ostale reči, ampak imate te fantovske dneve še, ko se enkrat tedensko dobivate ali koliko časa se dobivate na placu, recimo?
2: Ja, sigurno
1: koliko
2: enkrat na teden. Ja,
1: je, mislim, je še
2: že,
1: ostalo?
2: Ja, seveda, že vaje so recimo obvezne, ne, enkrat na teden in seveda koncert. Ne, skoraj vsak teden imamo koncert, tako da se zihar dvakrat na teden družimo in še vedno so te fantovske debate in fantovski filmi, kukor da ne bi odrasli za tisto časa, ne, ampak je fajn, zaradi tega, ko uživamo, ko ni nobenega prešerja, ko si sami določamo tempo in vsebino, tako da.
1: Upravičil ni, ali so? Ali,
3: to je ob torkih, torček, norček, mi rečemo. Mi imamo vsak dan nekako položen v svojo zgodbo, tako da ponedeljek nas ni, to je ponedeljek je za profesionalce, tisti navadno smo takrat doma. Torček, norček, sreda seveda, četrtek plavam kot krtek, petek je za materje, soboto, da ne bo pomota, in pa nedelja, liter vina in kilo zelja, recimo.
1: Ja, potrebno je poskrbiti za telo in duha, ne?
3: Ja, namreč si razbral, rečem, vrstici.
1: Ja, ja. Ampak vendar, gle, kar se ustvarjanja tiče, to pa se je verjetno najbolj spremenilo, ne? V samostranjali potek, kar se tiče novih komadov. Besedilo ali muzika, kaj je prej ali čisto?
2: Ne, pravzaprav se ni, zaradi tega, ker že od vsega začetka pri nas to zelo naravno poteka. Se pravi, ko imaš inspiracijo, recimo jaz nikoli ne, tako da bi rekel, ne vem, zdaj ima pa pol ure časa, zdaj pa en komad naredil, to ne gre tako. Ne. Takrat, ko pride na vdih, pride, ne, tako da je zelo naravno in še vedno se prepuščamo temu. Se pravi, nič ne delamo na silo in delamo absolutno tako, kot nam v trenutku paše, ne glede zdaj, je to moderno ali ni moderno. Tako da je se pa mogoče malo spreminja, kar se tiče pa samega aranžmajskega pa producentskega dela, ampak to pa seveda iz plošče v ploščo, se pravi, kakšni novi zvoki, kakšni drugačni efekti pa tako naprej, ampak ne odstopamo pa bistveno od tega klasičnega Bigfoot Mama Sounda.
1: Zdaj plošča, kot je Alen rekel, Grega, ne? Plošče se danes še snemajo ali se samo singli izdajajo ali kako?
3: Ne, plošče se še snemajo, tako da mi, vidim, kar je naša razlika, je bila ta, da smo mi lansko leto, s predlanskim letom, lansko leto smo začeli izdajati single, tako da smo zdaj prišli že do singla številka 3. Ampak smo lih pred tem, da bomo začeli počas sestavljati tudi še naslednjo muziko in nekak z naslednjem letom tudi zdaj novo ploščo. Tako da ja, plošče so še snemajo, ampak ja, to, kar smo brali malo drugačno zgodbo, malo drugačno pot, ampak glavnina prihaja in ko mi čakamo studija in pač samega procesa dela.
2: V bistvu ti sprašuješ, če prav razumem, koliko se danes še sploh splača izdelati.
1: Ne, pa sej, sej dobro, zaokružil se, ampak ja, splača ali ne. Ja, gre se za to, da pač neka album je včasih bil pač pokaži, kaj imaš, ne. Tako, na vsake toliko časa, to je zdaj naš katalog, če temu rečemo.
3: Je pa druga sigurno, ja.
1: Se je pa industrija spremenila.
2: Ja, seveda, od internetizacije muzike naprej so minili te zlati časi, kot jih mi poznamo še glasbena industrija, ne, ko si imel single in potem si imel ploščo, ne, in je ploščo, ki si jo kupil, recimo, od svojega najljubšega meda, to si jo kot relikvijo častil, ne, vedel vsa tekste na pamet, od enega do od prvega do zadnjega komada. Danes gre pa to tako hitro vse naprej, da noben nima več tega potrpljena, da bi celo ploščo poslušal, mi je to malo mogoče težko, ne? Ampak za glasbenika je pa to še vedno, pač, da zaokrožiš nek projekt, da imaš neko zgodbo pripoveduješ. Ne?
1: No vse to je to, ne? Stališče umetnika, kako ustvari svoj izdelek, svojo umetnino. Čas je, ne, kot je Alen dejal, čas, ne? Včasih je prišla plata, pa se je mulc ali dekle smrklja, če želiš, ne? Nekdo ulego na posteljo, ne? In pač 45 minut in se nekdo zdaj čas, ne. Zdaj pa je vse tako
3: ni
1: hitro.
3: Ni več koncentracije, ni potrpljeno. Ja, res je to. Res je. Odlične plate prihajajo ven zvokovno, pač mi kot glasbeniki, to mogoče malo bolj še zmeri starejši glasbeniki, kot, ne, to še nekako zmeri lahko konzumiramo malo na drugačen način. Ostalo pa lej, če ne zadane prvi riff, če ne zadane prva kitica, preklopijo radio, preklopijo televizijo, karkoli že.
2: Ja, tudi standardi so se znižali, kar se tiče recimo tekstov, ne, mora biti lahke besede, mora biti take, ki so razumljive na prvo žogo in to je mogoče za umetnika res malo neinspirativno. Ne.
1: Ja, nisi zaradi tega v tem tako poslu, ne, pa zdaj, če je posel v pozitivni ali negativni konotaciji, kakorkoli. Dobro, preden se k glasbi obrnemo, zanimiva misel se mi je utrnila, recimo, ko smo v 90-ih poslušali stari rok, ne, smo stari rok lekli glasbi, ki je bila 20 let stara, iz 70-ih, ne. Danes, ne, ste bistvu vi, ne, 30 let na sceni, ne, in ste torej kaj zdaj že več kot stari rok. Ni to ta zanimiva percepcija, ne? Takrat smo 20 let staro muziko obzlašali in rekli, stari rok danes je grunge 30 let ali več star, ne?
2: Ja, mi sicer nismo bili nikoli grunge, ne?
1: Ne, govorim o neki časovni komponenti. Ne?
2: Ja. Ja, to je pač zanimivo, ampak to tempus fugit, ne, se pravi, čas gre naprej in ne, tudi recimo, ne vem, danes so Rolling Stones si stari 80 let, recimo, ne, in se to ne bi nikoli predstavljali, ne, sploh v 60-ih, recimo, ko so bili mladi dečki, ne, pa poglej, še vedno, ne, kukor da se ne bi nas zgodil, dobro, pač eden lahko igra, eden ne more, en je v dobri kondiciji, drug ne, ampak, lej, ne, kdo bi si mislil, kdaj, da bodo Stonesi, da bomo gledali 80-letne starčke, pradetke pravzaprav, ne, na odrih.
1: Tako, in to je tudi istočnica, seveda, za nekako prvo po vaši izbiri The Rolling Stones in The Stars. Radio SI.

0: Radio SI Traffic Update.
1: Drive carefully on the H4 expressway, Razdrto Nova Gorica. There has been an accident before Selo in the direction of Italy. Here, traffic is obstructed. Delays are reported on all major roads leading towards Ljubljana on the A2 motorway. Karavanke, Ljubljana, expect delays of around 45 minutes from Naklo towards the capital at several sections. Occasionally, the tunnel Šentvid is closed to traffic in the direction of Ljubljana. And on the A1 motorway from Maribor towards Ljubljana, there are delays reported before Lukovica and also between Tepanje and Pletovarje towards Ljubljana. On the A1 motorway Koper-Ljubljana, delays from Logatec on several sections and before Postojna in the direction of Koper as well as towards Ljubljana. On Ljubljana's Western Ring Road, delays are reported near the tunnel Šentvid, passing Kosese and further on towards Brezovica. Heavy traffic also on the road Blagovica, Lukovica, Domžale, and coming from Austria, heavy traffic towards Savinja at the border crossing Šentilj, Spifer, delays further on the A1 motorway Šentilj towards Maribor, as well as on the regional road from the border crossing Šentilj towards Šentilj. And one more thing, there is an object on the road on Ljubljana's Northern Ring Road at entry Bežigrad towards Kosese.
2: Po gneči poročate na gorenjske avtoceste od Naklega proti Ljubljani na posameznih odsekih. Potovalni čas se podaljša za kakšnih 45 minut, občasno zapirajo predor Šentvid proti Ljubljani. Zastoj tudi na štajerske avtocesti, še pred Lukovico proti Ljubljani, pa na relaciji Tepanje Pletovarje. Gospromet zastoj tudi na primorske avtocesti od Loma na posameznih odsekih proti Ljubljani in predpostojna v smeri Kopra Gneča. Tudi na ljubljanski zahodni obvoznici iz smeri Šentviškega predora mimo Koses in mimo Kozari proti Brezovici. Daljši zastoj tudi na cestah skozi Naklo v smeri Kranja, pa na cesti Blagovica, Lukovica, Domžale. Previdno.
3: Radio SI Main Stage, 8:51 minut, Grega in Alen sta tukaj z nami. Izven etra smo načeli kakšno zgodbo, pa ne bomo zdaj recimo o tej zgodbi, ampak se je pa zgodka nekaj nabralo. Ne? Je kakšna taka, s katerim se z veseljem spomnite na njo, ali pa se morda včasih nista, danes pa je že malce smešna. Prigoda, kakršnakoli recimo.
4: Takšna,
3: ki je za javnost.
4: Mislim, za javnost jih je velik, sem spomen, se jih je treba. Ne? Ne.
3: Ena ti pride na pamet, ko rečem zdaj, kaj se je zgodilo v preteklosti. Neka slika se pojavi. Ne?
5: Kakšno snemanje videospota, ne vem, ali pa prve križanke.
3: Ja, kakšen pa... Murphyjev, dogodek Murphyjev zakon se je zikr ki zgodil, ne? Ko šlo kaj na robe, kjer bi...
4: Oj, na robe šlo veliko. Paci na odrih, recimo, paci pod odri.
3: Paci pod...
4: Ukradeni, daješ roke, ukradeni prstani.
3: A tudi to.
4: Ampak dobro, te prstanje niso bili, ne vem, kakšna huda vrednost, tako da me
3: je
4: tako
3: glava. Za tisto, moredo. Ki si ga je recimo vzela, je bila
4: ja, si... Ja, pa sem delo tako najgavarne. Kje je to bilo že? Mogoče celo čez usta dala in rekla, to je moje. Ne vem, recimo, take stvari zdaj, to so čez take banane. Da bi pa kaj tako, najbrž se kaj zgodilo nas. Dosti, kaj se mi pogovarjamo, ko imamo čas od tega, se spomnim, že se spomnim, ja, pa zdaj na
5: komando se spomnim.
4: Na komando se spomnite, pa imate že.
3: Ampak vendar, le, ne, nekaj je bila tudi kakšna ideja, če bi morda kdaj, ne da je to zdaj napoved, ampak morda se kakšen dokumentarec kdaj posnel, ne?
5: Se je že. Ne. Bigfoot mama že ima dokumentarec.
3: Ja, to, ampak...
4: Od takrat naprej, ne?
5: Od takrat naprej,
4: 16 let je to, ja, to so res.
5: To so pa zdaj pravzaprav snemal.
3: Zrela leta.
5: Zdaj imamo enega fanta, ki nas snema, ker namreč bomo naredili en dokumentarc o tem času, oziroma zdaj, kako snemamo novo ploščo, pa to, pa ko delamo komade, pa potem, ko bomo šli snemati, pa to, tako da zna biti en tak drugi polčas.
3: No, to. Ampak vendarle, no, kako je danes, pač, ne bom rekel nujno zelo, ampak pač potrebno je seveda biti tudi vizualno prisoten na vseh kanalih in pač tako je, ne? Če se brand ne pojavlja, če te ni. Včasih so bili pač videospoti, danes je vse to skupaj. Kako recimo vidva se soočata s tem, s to prisotnostjo, ki je?
4: Jaz sem bil ene 3 dni nazaj, pa 2 dni nazaj smo bili na... Pač delali smo neko zgodbo, kar se tiče... promocije koncerta, ki se bliža to, si dar to, ampak to mogoče kdaj drugič ali pa kasnej. In povem ti, da so prišli neke mlade punce, ki so pač snemale neke določene stvari in pač on so mi dali za prebrat ta neka vprašanja, oziroma sem skoraj položil odgovore. Ne? Ampak jaz žal tudi enega vprašanja nisem razumel, ker je bilo noter po vsakem tretji, četrti besedi pač neka angleška varianta. Ne? Zdaj njim je to čisto normalen jezik za pogovarjanje, tako da sem rekel, jaz se upravičujem, ampak bote mogli bi malo prevesti, preden spoh pridem do kaj. Sicer zanimivo vprašanje, ampak se pravim, toliko težko mi je bilo in sem prav eno uro švico, pa ne samo pri njih, še eni podobni taki so bili še za neke druge stvari, tako da ja. Kaj jaz vem, no, ne vem.
5: Mislim, težko se, mi se v bistvu težko znajdemo tle, ker nismo iz te generacije. Ne. Mi smo una doba pred internetom, ne, ko smo z analognih zadevah odraščali gor, tako da nam niso čisto jasne te zadeve, ne, ta dinamika družbenih omrežij, ampak imamo pa za to ekipo mlade ljudi, ki to obvladajo in danes se lahko samo tako na ta način boriš za to konkurenco oziroma za tem pritiskom. Ne.
3: Zdaj, bi kot mama ste zmedle bili pač pristni, kar se tiče muzike, besedila in vse ostalo. Ne? In dan danes, če se hočeš prezentirati in biti pristen, moraš nekako najti tisto, ne? Nezaigralno nič. Zdaj vam to ni problem, ker ste, ne? Ampak kot je ravno Grega predajal, pride se pa včasih z nekim scenarijom, kjer bi se naj zaigralo to pristnost. Ne?
4: Ja, mislim, težko je, no, se pravim, ampak lej, zato so, kako je povedal, zato so ljudje, ki skrbijo za te stvari. Jaz, če ti čisto prosim, spovem, ne znam teh stvari, ne obvladam teh stvari in tudi v teh letih nimam niti energije, da bi se jih naučil, ne? Oziroma, da bi bil mogoče malo bolj, recimo, mogoče naš Dani, ne Dani, mogoče malo bliže tem stvarem, ker pač ga najbolj zanimajo, oziroma ima čas razmišljati o teh stvarih. Mi smo delač v teh raznih zgodb, influencerskih pripetljajov, likov in tako naprej.
5: Še niti nismo vsi na Instagramih pa na teh Facebookih, jaz še recimo še nisem videl TikToka ali TikToka ali kaj že, to še recimo nisem se soočil s tem.
3: To je bila vdaja.
4: To je bila vdaja, včasih je.
5: Jaz še sem sicer na Facebooku, ampak nisem še nobene stvari objavil, niti nisem lajkal, niti nisem komentiral, samo delim kakšne stvari, to še znam, no, da daš share, a ne, share, piše in potem se po to kar podeli na tem tvojem zidu.
3: Ja, mi smo včasih bolj uporabili besedo poharaj, ne, zdaj pa je pošeraj, ne, recimo.
4: Ja, recimo, jaz tudi teh besed naberem, en sem rečel, kam moram, puščica, bolj te, jaz bolj znakovno se spravljam na te drugo mrežo.
3: No, ampak sreče,
4: žame že veliko.
3: Sreče so pa videospoti, so pa še preživeli, ne, to pa je bilo seveda tudi že včasih. To je tak zanimiva reč, ne, koliko ste sami vključeni v scenarij za videospot, koliko se prepusti režiserju, recimo.
5: Odvisno od komada do komada, od scenarija do scenarijo, ker je odvisno kaj, kakšno inspiracijo da nek komata. Ne? Včasih že vidimo neko zasnovo, ampak če dalje bolj rajš dajemo režiserjem proste roke, zaradi tega, ker hočemo, da tudi on pridodajen svoj, zato pa če zaupamo takim ljudem, ki to znajo. Ne?
3: Ja, tako je recimo tudi ta Anton Kobrin deloval, ne, če se spomniš, on je pač poslušal konkretno, ne vem, muziko, YouTube je poslušal in šele kasneje je rekel, zdaj gremo pa spod delati, ne,
5: ja,
3: kako
5: ja,
3: to je delovalo. Ne. Dobro, fanta, zdaj bomo pustili malce gor na odr, da pogledate sonce v oči, potem pa se ponovno slišimo in vidimo. Hvala lepa za enkrat.
5: Hvala.
4: Radio SI.
0: Main stage.

0: Radiu EFI.
1: Slovenska nogometna reprezentanca danes s Ciprom v Parizu polfinale ženskega teniškega turnirja. Najprej pa čez Atlantik. Začel se je veliki finale Severnoameriške košarkarske lige NBA. San Antonio je v ponovitvi finala iz leta 1999 na prvi tekmi gostil New York, ki že več kot 50 let čaka na nov naslov. V finale so vstopili z nizom 11 zmag. Tekmo je spremljal Lukas Karlovnik.
2: Zmagovalni niz New Yorka se nadaljuje. V Teksasu je 105-95. Zmagovalni niz New Yorka se nadaljuje. V Teksasu je 105-95 premagal San Antonio, ki je

0: obdobju. Ob vstopu v zadnjo četrtino sta bili ekipi izenačeni, začeli sta izmenjevati velike mete, nato pa je pobudo prevzel do takrat nerazpoloženi prvi zvezdnik New Yorka Jalen Brunson. Nanizal je 8 točk, Knicks pa so spremenili ritem igre in agresivno obrambo pretvarjali v hitre protinapade. Tekmo so zaključili z nizom 11 točk za vodstvo z 1-0 v zmagah. San Antonio je prvič v svoji zgodovini izgubil prvo tekmo finala. Jalen Brunson je dosegel 30 točk, Victor Wembanyama jih je za San Antonio prispeval 26 ob 12 skokih, a je zadev le 6 od 21 poskusov iz igre. Po zmagi New Yorka za 10 bo druga tekma serija v noči na soboto.
1: Na včerajšnjem mitingu zlate serije svetovne atletike v finskem Turkuju je Kristjan Čeh z 68-13 zmagal v metu diska. V teku na 400 metrov z ovirami je bil prvi Matic Ian Guček, ki je s časom 48-49 svoj državni rekord zgrešil za 22 stotink. Prvo v nizu dveh junijskih prijateljskih tekem bo slovenska nogometna reprezentanca drevi v Stožicah odigrala proti Cipru, kapetan Jan Oblak.
2: Ne da ne spoštujem manjših reprezentancev, ampak meni je dostkrat odigrati isto ali proti San Marino, ali proti Malti, ali proti Cipru, ali proti Hrvaški, ali proti Real Madridu, ali proti Parizu. Igram zato, ker odigram, hočem igrati in dokler bom zdrav, bom šel vsako tekmo na 100%. Nogometu se ne izbira, pred kom boš igral, pred vsakom hoče zmagati.
1: Namiznoteniški igralec Darko Jurgič bo za uvod glavnega dela turnirja svetovne serije v Skopju igral z Belgijcem Nujtinkom. Tekmec Denija Kožula pa bo Američan Kanak. V igri dvojic pa se bosta Slovenca najprej pomirila s parom iz Egipta. Na odprtem teniškem prvenstvu Francije bomo dobili novo zmagovalko. Po izpadu prve igralke sveta, Belorusinje Arine Sabalenke, sta polfinalna para Rusinja Diana Schneider in Poljakinja Maja Halinska ter Ukrajinka Marta Kostjuk in Rusinja Mira Andrejeva. Pred zadnjimi štirimi etapami ženske kolesarske dirke po Italiji je Urška Žigart na 10. mestu. Vodilna je nizozemka Anna Vardenbregen, ki ima minuto prednosti pred včerajšnjo zmagovalko rojakinjo Demi Follering.
3: Šport na Radiu Esi.

0: Kaj imajo skupnega ustvarjalne delavnice, izmenjevalnica rastlin, modna revija, mini nogomet, kombuča in skupnostni piknik?
1: Dan soseda v centru Rog.
0: V soboto 6. junija od 9. do 19. vas v parku izbrisanih čakajo brezplačne aktivnosti za vse generacije.
1: Vabljeni, vstop je prost.
2: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
5: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino skriti do 59.450 evrov.
4: Sklenite članstvo na amzs.si.
6: Your home of music. Radio SI.

Raziščite naravno in kulturno dediščino čezmejnega krasa od 24. maja do 8. junija, vabljeni na brezplačne dogodke tedna čezmejnega geoparka Kras Carso v sklopu projekta Interreg Kras Carso 2. Več na visitkras.info.

0: Radio SI traffic update.
1: Due to an accident on the H4 expressway, Razdrto-Nova Gorica traffic is obstructed at the junction Selo in the direction of Italy. Drive carefully there. Then congestion still on the A2 motorway. Karavanke-Ljubljana expect delays of up to 45 minutes from Naklo towards Ljubljana at several sections. Occasionally, the tunnel Šentvid is also closed to traffic in the direction of Ljubljana. On the A1 motorway, Maribor-Ljubljana expect delays at Blagovica and also between Tepanje and the tunnel Pletovarje. On the A1 motorway from Koper towards Ljubljana, delays at several sections from Logatec onwards, and also delays at Postojna in both directions. On the Western Ljubljana Ring Road, expect delays at the tunnel Šentvid, passing Kosese towards Kozarje and further on towards Brezovica. Congestions also on the regional road Blagovica-Lukovica-Domžale. Heavy traffic is also reported from Austria in the direction of Slovenia. Expect delays at the border crossing Šentilj-Spielfeld, further on the A1 motorway from the border crossing towards Maribor, as well as on the regional roads between the border crossing Šentilj-Spielfeld and Šentilj.
2: Gost promet zastoji je na gorenjski avtocesti od Naklega proti Ljubljani na posameznih odsekih. Izgubili boste kakšnih 45 minut, občasno tudi zapirajo predor Šentvid. Gneča prav tako na štajerski avtocesti od Blagovice proti Ljubljani. Tu boste izgubili okoli pol ure. Zastoj tudi med cestninsko postajo Tepanje in predorom Pletovarje proti Ljubljani. Gneča prav tako na ljubljanski zahodnji obvoznici smeri Šentviškega predora, mimo Koses in Kozari, vse tja do Brezovice na primorski avtocesti. Gost promet zastoji tudi na cestah skozi Naklo proti Kranju, pa na regionalni cesti Blagovica, Lukovica, Domžale. O gneči poročate pred mejnim prehodom Šentilj in naprej po štajerski avtocesti do priključka Šentilj v smeri Maribora, kot tudi na regionalni cesti skozi Šentilj. Na Vipavski hitri cesti prometna nesreča ovira promet pred Selom proti Italiji. Previdno.
3: Radio SI Main Stage, Bigfoot Mama, Grega in Alen z nami. Sonce vajo je malce že segrelo, vidim, ne, pa tudi sprehajanje po strunah in ogrevanje vokala. Zadovoljna?
4: Ja, tonsko probo smo lihkar imeli na strehi, super je, sonček si je, prav kljub tej uri, ki ni moja ura, sem prav uživo, no, tako da...
3: Se malce bolj živega počutiš, malce se...
4: Ja, tako kakor neke sanje, kakor da še spim pa da sanjam, to mogoče se bom zbudil pol, če sem par ur.
3: Dobro, sej, zdaj iz odra do tal ni takšna razlika, tako da če te srčano zanese, ne, pa čez desno nogo najprej dol pa.
4: To je res, ampak tlele iz terase do dol je kar veliko,
3: ne. Na levo stran pa ne priporočam.
4: Na levo pa ne.
3: Res je, ja.
4: Ok, pa na desno, ne, še so drevesa.
3: Ali pa nazaj do Jožeta, ne. Pa se nasloniš. Grega, gledati v sonce, z ončimi očali ali zabrtimi očmi, kako bo danes to kaj šlo?
5: Po moje bo kar sončno očali, da sem na te dioptrijske gori in sem ti povem, da je bilo kar malo trpljenje, ja. Ampak res, danes je res močen sonce tukaj, tako da ja. Tonska za nami, super, krasno se skrb. Dobili smo tudi podreditev, da ste dober in v redu tehnično zmiksali, tako da smo zdaj neke zadeve poslušali in ko mi čakamo, da pridemo na odr, seveda.
3: Ja, zdaj smo si roke podali, ne? Vi ste v redu, mi smo v redu, potem pa čakamo, kaj bo na koncu izpadlo. Ne? Ampak vendarle, preden še pridemo do samega koncerta, še kakšna beseda ali dve. Na črti v bližnji prihodnosti seveda tudi kakšni koncerti, ne?
4: Ja, imamo par koncertov, mislim, imamo kar precej koncertov. No? Zdaj, prvi je na vrsti ravno zdaj to soboto v Studencu pri Moravčah, kje že, ne? Tam nekaj.
5: Studenc pri Krtini, Moravče, ja.
4: Akustika z godali, pa to ona razširjena zasedba iz Cankarjevega doma. Potem pa imamo še nekaj koncertov poleti, takšnih in drugačnih. Potem se hkrati pripravljamo na veliki koncert novembra, ki bo Sidarto, ta Sound Clash v Stožicah, dvojni koncert, se pravi dva dni. Ne. Hkrati pa seveda najpomembnejša stvar, pa delamo novo ploščo in bomo šli snemati nekje tam januarja, upamo, in da bo spomladi prihodne leto išlo, tako da potem pa spet nova garnitura koncertov in promocij, tako da se že kar veselimo.
5: Kar veliko dela, kaj ne?
3: Ja, seveda. Ampak glej, sej, to je, ne? Zato si na tem vlaku. Aha, ne? In kot kaže za vlak, Bigfoot mame ne bo zamujal, no? Slišati je, da so postaje skrbno izbrane, ampak vendar le preden se vrnem še k plošči, ki nastaja. Akustika, ne? je neka, neka dodatna trema pol prisotna, ne, tukaj, ali je to tista, tista češnja na torti, recimo, da tu in tam?
4: Ne tok dodatna trema, ampak dodatna treznost, dodatna ker so treznost. Ja, zgodni koncerti, sedeči, publika je bolj komorno, saj na začetku je tako razpoloženo, seveda, ko pridemo gor, je tišina in potem aplavz in potem spet tišina, ne, tako kot pač v operi ali pa, ne vem, na filharmoničnem koncertu, ne, kot da je za nas to neka nenavadna izkušnja, ne, ampak ti odpre pa druge, veliko drugih pol, veliko drugih možnosti, predvsem glasbeno širino, ne, večja koncentracija. No, viš, s takimi koncerti pa lahko še publiko dobiš na to, da aktivno posluša, ne, da ni samo veselica, ampak da je tudi nekaj več od tega.
3: In potem, Grega, kdaj imaš občutek, da je treba po vsakem komadu še kaj povedati tudi tako?
5: Ali... Jo zelo rad govorim, samo zaradi tega, da se spočijam in da nekak ljudje začutijo to pristnost in to, ta žar borbe, ki ga čez koncert zmer imamo radi.
3: Ja,
5: da, ja, pa nekaj... Ne vem, kako pa povem, to pa ne vem.
3: Pa nekaj časa veliko kupiš Phantom, ne, da se veš ono, se vsi pogledajo, smo se zdaj nastavili za drugi komad, ne. Ta komunikacija na odru, to je verjetno terjeno na začetku nekaj. Kako ste se pozicionirali, ne? Kako se je bilo to loviti, ali pa včasih, ko gre kaj na robe, kakje to so neki pogledi, kako se potem ja. Izvlečete?
4: Ja, včasih Daniel, ki bi mogel začeti komati, ali pa recimo Grega, ne, se pa čaka ta en drugega, zdaj, kdo bo začel, oziroma ne, ampak dobro, to je pač del tega.
3: Nekaj
5: del šova.
3: Ja.
5: Del šova.
3: Ja, keep the fire burning, oziroma the flame alive, ali kako. Nova plošča, kaj lahko rečemo že danes v njej? Dobro, single že zdaj nekaj jih poznamo, ampak vendarle, kdaj se boste ustavili pri številu komadov, ali pri neki minutaži, ali kako recimo?
4: Ja, nekako bolj pomembno to, da je zgodba zaključena, se pravi, album že more nositi neko zgodbo, ne? Se pravi, zdaj bo to 9, 10, 11, 12 komadov, to ni pomembno. Čeprav nekako zdaj ciljamo na magično cifro 10, ki se nam zdi ravno zaradi tega, no, da se danes dolgih ploš ne posluša, tako da, ja, trije singli so že zunji, še kakšen bo in mislim, da se obeta ena zelo fajn poslacica glasbena, no, za vse fene Bigfoot mame.
3: Kako je pa skrbeti za to vokalno kondicijo? Malce hrapa v glas moraš drževati zato, da je patina prava, ne? To pa že, ne?
5: Ja, dobro, to z leti pride, ne? Je pa tudi res, da navadno zmeren glas je boljši takrat, ker je malo več pauze, ne? Tako da smo kar v enemu zagonu, imamo kar veliko koncertov, vaj, takšnih in drugačnih nastopov, tako da sem malo zmatran, ampak še en teden bomo potrpeli, pa spet malo upočivanje, če ne pa ja, to je moja zgodba in ne morem ga več popraviti.
3: No, zdaj, ne.
5: Tako se je naštelo v letih. To vsega in takšnega.
3: Del znamke, v vsakem primeru. Na koncerte se vozite potem skupaj v kombijo ali vsak ločeno z avtom ali kako je to recimo?
4: Včasih smo se z kombijem vozili, ne, to smo s kombijem smo prevozili se po mojem Evropo in pol, ampak zadnjih 10 let recimo pa je pa tako, da tehnika danes že to omogoča, da ne rabimo hodati glih na tonske vaje, ne, tako da je bolj pomembno, da se mi doma spočimo in gremo direkt na koncert, pa recimo saj na večerjo, ne, kakor pa če bi hodili s kombijem, bi mogli že ob dveh iz Ljubljane, igraš pa šele ob 10 zvečer in to je kar muka. Ne? Mogoče za mladega človeka še ne toliko, ampak za nas pa že rabimo ta komforta. Ne?
3: Ja, je pa pod neke vrste team building, ne? Če se pa voziš recimo skupaj v kombijo. Ne?
5: Team building je recimo na večeri, ne? Se tudi ima bolj počas, pa pol tudi navadno po koncertu še pred team building. Tako da imamo mi kar dosti časa in pa seveda točki nočki, kako sem prav rekel, ste cel dneve lahko gledamo.
4: Tako, team building je skozi prisotan. Ja.
3: Ampak sama set lista za določene koncerte, koliko je to naprej že vse določeno ali prepuščate še kaj na ključju na samem koncertu pa sproti?
4: Ne, več ali manj imamo to zmeneno zaradi tega, da ni kakšnih presenečenj, ne ljubih na odru, tako da, ampak spreminjamo tako, set lista je živa stvar in se spreminja vsako sezono oziroma pač dodamo, kaj odvzamemo. Seveda vedno je središče tista železni repertoar Bigfoot mame, ne? Ampak radi dodamo še kakšen cukrček, ne? Recimo zadnje čase velika dodamo Lauro na konca, ne? Ki imamo ne tako posebno verzijo in to pa je recimo spontano, da se zmenimo. Če je feeling, recimo ga zagramo, če pa ne, pa nujno pa ni. Ne?
3: Kaj pa tile bisi, ne? To je še zmeraj, mora to biti ali... Ali ti je včasih že čez glave?
5: Ne, ne. Se pravim, navadni bis je še zmeraj v igri. Ne? Liko, kar je pa rekel, z nas pa zgodi, da je še kakšen bis. Ne? Ali še kakšen tretji bis. Doska znamo s temi bisi pol tudi malo za filozofirati, ampak ja, čist po
3: ampak to je
5: feelingu.
3: To je rock'n'roll. No, prej le ste omenila seveda tudi koncert in me nanesla beseda nekako tudi na sodelovanje. Ne? Zdaj, sodelovanje z drugimi bendi, to je bilo zmeraj tako, ne vem, mi pušnemo vas, vi pušnete nas, ali gre to bolj za neko to bratsko, za neko sobivamo na tejle glasbeni sceni, recimo, kaj je tista neka osnovna motivacija?
4: Ja, v primeru Sidarte je seveda, oni so naši generacijski kolegi, tako rekoč, skupaj smo naredili sceno, takrat bili sceno v 90-ih in smo ustali v dobrih stikih, oziroma nikoli ni bilo tega nekega blaznega rivalstva med nami, ne, zato tudi zdaj ta koncert, ki bo stoži tako zgodil, ne temelji na temu zdaj tekmovanju, kdo je boljši in kdo je večji, ampak skupaj naredimo eno dobro rok veselico. Ne.
3: No, vse to je bilo mišljeno, ne gre se za to, da bi se zdaj nekdo meril, ne? Ampak recimo, zdaj, če pogledamo, nekako je Pero mogoče vas nekako endorsal, ne? Pa so zdaj kakšni mladi bendi, ki jih lahko recimo potem tudi vi endorsate ali kakorkoli še ja, se dogajajo?
4: Se konc koncu so recimo ta mlada generacija, sploh Joker Out recimo, ne? Oni radi povejo, da smo jim mi recimo bili eni glavnih vzornikov in tako gre to naprej, ne? Tako kot je bil Pero naš fotor, smo mi njihovi fotri, ne? Se pravi Pero v bistvu že njihov dedek na nek način, ne? Tako da to gre pol iz generacije v generacijo.
3: Ampak tega pristnega rock'n'rolla se vam zdi, da je pri mlajših bendih dovolj ali je veliko malce bolj, pa v pozitivnem smislu rečem, mogoče naštirkano, našminkano. No?
4: Ja, tako kot smo prej rekli, ne, da, če si ide rock'n'roll preveč, si danes preveč underground, se pravi, tisti, ki so zares rock'n'roll bendi, jih po mojem sploh ne vidimo, ne slišimo.
3: Pa tudi sam attitude recimo, ne?
4: Ja, to pa seveda, ne, ampak spet ta oster attitude je danes spet riskanten, glede na to, da ne, se je tako publika in medijska scena obrnila, ne. Tako da, ne bom pa rekel, da pogrešam, ker ni treba, ne, mislim, ja. Noben ni obvezan delati tako pa tako, ne, ampak pač mi smo drugač delali, mi smo bolj, mogoče malo bolj svobodno, malo več smo si upali, no, sigurno.
3: Dobro, zdaj le bomo poslušali Kalte, ki so si tudi upali, ne?
4: Ja.
3: In potem pa nadaljujemo s pogovorom. Radio SI.

0: SI, main stage.
1: Radio SI Main Stage, za konec, da še malce pogledamo na današnji koncert. Bilo je potreba pogledati na uro in se staviti, ne, nek pa urni set. Kako je to?
2: Ja.
1: Ja, Alen rekel, to bomo igrali, Grega, ali kaj?
3: Te bombončke, ki jih najbolj poslušamo, ne, in jih najraže tudi radi vrtijo, smo nekako klopili v ta današnji mini koncert, pa seveda tudi oba dva najnovejša singla, ne. Tako da, ne vem zdaj, ja lahko govorim, kjer je komadi bojo.
1: Vse lahko poveš, ja, ja se ni, ni
3: ne, govorimo o dežu, dež in pa seveda
2: Metulje.
3: Metulje bomo danes tudi igrali. To, kar je zdaj najnovejše, če ne postalo pa Zim zeleni.
1: Ja, ja, ampak tokrat, spoštovani, če ste kjer v bližini regionalnega RTV centra, tudi spodaj na parkirišču, jih boste zelo dobro slišali, sicer pa vabljeni, da poslušate seveda preko našega video streama. Alen in Grega, hvala lepa za obisk. Dober koncert bo, to ne dvomim, tudi vsi koncerti, ki ste jih napovedali za naprej, in obilo ustvarjalne energije ter na pred zadnjo plato, ne, ali pa nekako tako, ne, da boste še naprej vozili ta svoj
2: bik. Absolutno, pred zadnja, kukor kola, pa pred zadnja, le, sigurno bomo
3: pred, že kaj naredili. Pred.
1: Tako, prosim, povedal. Nekako tako, ne.
3: Pravilno in hvala. Ja.
1: Dobro, hvala vama in se vidimo.
2: Se vidimo. Hvala
3: tudi tebi.
2: Thanks.
3: Hvala. Radio SI. Radio.

Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si. Radio SI. For you.

0: Atax International. All the advice you need in one place. Taxes, finances, accounting, law and IT. ataxind.com.
1: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energiaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
2: O, soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
3: Skuhala se bova doma.
2: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
4: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.

Dobar dan, dobro jutro, kakorkoli že. Pozdravljeni, javljamo se iz strehe Radija SI v Mariboru. Pred vami kratek, zato pa zelo sladek koncert skupine Bigfoot Mama, ki letos obeležuje svojih 36 let svojega igranja. Pa gremo naprej s pravimi tulipami.

Neki je na vas, neki je na nas, neki je na vseh ostalih in še posebej enostavno na njej.

Od nje lahko odletiš samo še v lepše in severnejše kraje. Leti severa. Mlina veter me bo gnal, da ne bom nikoli pristal. Blizdaj plavam čez oblak in me reže težak zrak. Ali bo sonce, ali bo sneg.

Hvala lepa. V naslednjem komadu, ki je en izmed naših zadnjih komadov, govorimo predvsem o živalicah, zuželkah in o njenih prelepih krilih. Adio, metuli, adios, amigos, butterflyos.

Tako, hvala lepa še enkrat. Radio SI, hvala lepa tudi Vrmenu in hvala lepa tudi lepmo objentu tukaj. Z vami je bila skupina Bigfoot Mama in za konec naš zadnji komad v današnjem mini sladkem koncertu. Vsi vemo, zakaj se gre in vsi vemo, da je lepo ležati na tleh in gledati v tiste prelepe zvezde na nebu. Če so prelepe, naj so pol tudi najsvetlejše.

0: odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
1: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
2: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
3: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
4: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.

0: Drive carefully on the A1 motorway Ljubljana towards Koper. A broken down vehicle is causing problems between Vrhnika and Logatec. There is danger of collision, so drive very carefully there.
1: Ja, hvala poslušalcu za opozorilo. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem na počasnem pasu v precej nevarnem delu, tako da bodite skrajno previdna, predvsem tovorna vozila.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
3: Panasonic. Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
4: Panasonic.

0: Radio SI traffic update.
1: There are still delays on the A2 motorway, Karavanke-Ljubljana, delays of around 30 minutes between Vodice and Ljubljana at several sections. The tunnel Šentvid is also occasionally closed to traffic. Congestions also on the A1 motorway Maribor-Ljubljana from Blagovica onwards. On the A1, the motorway Ljubljana-Koper between Unec and Postojna. In the direction of Ljubljana, expect delays between Senožeče and Postojna at several sections. Heavy traffic also still on Ljubljana's Western Ring Road from the tunnel Šentvid, passing Koseze and Kozarje towards Dragomer. On the southern Ljubljana Ring Road, there are congestions reported between the junction Ljubljana Juk and Kozarje towards Dragomer. Heavy traffic on the following roads: the regional road Lukovica-Domžale, Lesce-Bled, Medno-Ljubljana-Vič-Brezovica and Šmarje-Koper. Heavy traffic also coming from Austria via the border crossing Šentjur-Spiefeld further on towards Maribor, and also delays at the Karavanke tunnel in the direction of Slovenia. Here the tunnel is also occasionally closed to traffic.
2: Ja, precej pestro dogajanje na cestah, predvsem pozor na nevarnih odsekih. Na primorski avtocesti okvara vozila med Vrhniko in Logatcem proti Kopru, tukaj je zaprt počasni pas, in pa tudi na štajerski avtocesti pozor med predoroma Trojane in Podmilj proti Ljubljani okvarjeno vozilo. Previdno tudi zaradi prometne nesreče na cesti Črnuče-Tomačevo je oviran promet med Dunajsko in Brčičevo proti Ljubljani in pa potem zastoji na gorenjski avtocesti od Vodic proti Ljubljani, kakšne pol ure se boste zamudili. Občasno zapirajo tudi predor Šentvid proti Ljubljani, torej v smeri Primorske. Potem na štajerski avtocesti od Blagovice proti Ljubljani, na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, tudi med Senožečami in Postojno proti Ljubljani na posameznih odsekih zastoji, na ljubljanski zahodni obvoznici iz smeri Šentviškega predora mimo Koses in mimo Kozari do Dragomerja in pa potem tudi na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana Jug mimo Kozari proti Dragomerju. Tudi iz Avstrije proti Sloveniji zastoj med pred prehodom Šentil in naprej po štajerski avtocesti do priključka Šentil proti Mariboru ter tudi na regionalni cesti, torej ob starem prehodu Šentil. Pred predorom Karavanke proti Sloveniji tudi občasno zapirajo predor, zato skrajno previdno.

0: na Radiu FI.
1: Pa poglejmo najprej čez lužo. Košarkarji New York Knicks so dobili prvo finalno tekmo Severnoameriške lige NBA. New Yorkčani so v gosteh 105-95 premagali San Antonio Spurs in povedli z 1-0 v zmagah. Ekipi v finalu igrata na 4 zmage, druga tekma bo v noči na soboto znova v Texasu. Slovenska nogometna reprezentanca bo danes ob 18. v Stožicah igrala prvo od dveh junijskih prijateljskih tekem. Na tekmi proti Cipru si v slovenskem taboru želijo polno zagnanost in zmago. Slovenska vrsta se je s Ciprsko pomerila 12-krat, pri čemer ima 6 zmag, 3 remije in 3 poraze. Pred tekmo je kapetan Jan Oblak povedal takole.
2: Vedno se lepo zbrat, vedno lepo biti tukaj in ekipa mislim, da se pripravila odlično in da se bomo jutri prikazali v dobri luči in tekmo zmagali.
1: Slovenija bo v nedeljo ob 20:45 v Varaždinu igrala še prijateljsko tekmo s Hrvaško, s katero je doslej odigrala prav tako 12 obračunov, vpisala 1 zmago, 4 remije in 7 porazov. Slovenski teniški up Žiga Šeško bo danes 2-krat stopil na igrišče na Roland Garroju. Na pariškem pesku se bo v mladinski konkurenci v četrtfinalu med posamezniki pomeril s 13. nosilcem, Američanom Michaelom Antoniusom. 17-letni Hrastničan bo popoldne igral tudi na tekmi dvojic. Evropska različica Severnoameriške košarkarske lige NBA vse bolj postaja realnost. Komisar lige NBA Adam Silver je ob robu odločilnih tekem končnice prvenstva in začetka velikega finala v San Antonio zagotovil, da nameravajo uresničiti projekt. Rekel je, upamo in pričakujemo, da se bo liga v Evropi začela v sezoni 2027-28. Pa še tole, madžarska prestolnica je že od leta 2014 prizorišče najbolj prestižnih in odločilnih tekem v rokometni ligi prvakin. Na 12. zaključnem turnirju bodo konec tega tedna nastopili madžarski Džer, romunska Bukarešta ter francoska Brest in Metz. Na zadnjih dveh tekmovanjih je slavila zasedba iz Džera.
0: Šport na Radiu FI.

0: Cut. Fresh Cut. Today's Fresh Cut on Radio SI. Irska pop-rock skupina The Script vstopa v novo obdobje s singlom Man in the Arena. Prvim glasbenim utrinkom prihajajočega albuma The User's Guide to Being Human, ki izide sredi avgusta. Po albumu Satellites iz leta 2024 se zasedba tokrat sooča z žalostjo po tragični smrti člana in prijatelja Marka Sheehana. Novo glasbeno poglavje zaznamuje iskrena čustva, globoko povezanost in močan občutek iskanja smisla, ki skupino vodijo naprej. The Script z aktualnim singlom Man in the Arena kot današnji
1: Fresh Cut on Radio SI.

0: Čestitke dobitniku, pametno potroši denar, pa nobenim poveda, da si zadel.
1: Vse dobro, da boš za zdravje in porabo ta denar, pa da boš vsak dan hodil k meni sladoled. Legenda si, uživaj.
2: So srečo, pa pametno porabiti denar.
3: Nekomu so se uresničile sanje. V Šempetru v Savinski dolini je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 2.351.254 evrov. Eurojackpot.
4: Panasonic. Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
5: Panasonic.
4: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.

0: Raziščite naravno in kulturno dediščino čezmejnega krasa od 24. maja do 8. junija vabljeni na brezplačne dogodke tedna čezmejnega geoparka Kras Carso v sklopu projekta Interreg Kras Carso 2. Več na visitkras.info.
1: Za brezskrbne počitnice.
2: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini skriti do 59 450 evrov.
1: Sklenite članstvo na mzs.si.
3: Radio SI. Radio SI Timeless. Wake up your memories. On Radio SI.
4: Dobrodošli v oddaji Timeless. Danes se posvečamo trem izjemnim albumom, ki jih druži prav današnji datum, 4. junij. Začenjamo leto 1967, ko je na vrhu britanskih prodajnih lestvic svoj impresiven, kar 27 tednov dolg pohod začel album legendarnih The Beatles, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Ta prelomna plošča, posneta v kultnem studiu Abbey Road, je ob izidu naletela na mešane kritike. Šlo je namreč za nov konceptualen in za tisti čas precej neobičajen pristop. Kljub začetnim pomislekom je album postal ultimativni simbol generacije cvetja. Kritiki so svojo zmoto kmalu popravili, saj je plošča leto po izidu prejela kar 4 gremije, vključno z nagrado za album leta. To je bil sploh prvi rock album v zgodovini glasbe, ki mu je uspel tak podvig.

Ob boku Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band stoji še en velikan. Na današnji dan leta 1984 je Bruce Springsteen izdal svojo sedmo studijsko ploščo Born in the USA. Album ostaja eden najuspešnejših v njegovi karieri. O njegovi veličini priča tudi prodajna statistika. Več kot 30 milijoni prodanih izvodov se vršča med najbolje prodajane albume vseh časov.

0: Timeless on Radio SI.
1: Dobro desetletje za bosovim vrhuncem so ameriški metalci Metallica izdali svoj šesti studijski album z naslovom Load. Čeprav slogovno morda ni neposredno primerljiv s prejšnjima dvema klasikama, gre za pomemben mejnik. Zasedba se je takrat prvič opazneje oddaljila od svojega značilnega thrash metal zvoka. Za konec tokratnega druženja si bomo privoščili prvi singel z omenjene plošče, skladbo Until It Sleeps.

Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: Kiss.
1: Ja, Mateja, najraje bi ti tega dala, ker si prišla.
2: No, lepo, lahko tudi.
1: Nalička, tako.
2: Tudi.
1: Ne bo nič narobe,
2: ne? Nič narobe.
1: Vesela sem, da si prišla, Mateja, danes tudi v soncu.
2: Tako, lepo vreme. Ja, jutri bo sicer malce slabše, ne? Res imamo tako malce mešano na žaro, imamo,
1: ja,
2: ne?
1: Ja,
2: en
1: imeli
2: dan za kratke
1: pa
2: rokave, tako, drugi dan za dežnik, ne?
1: Ja, ampak danes smo imeli srečo tudi zato, ker smo imeli koncert na main stage-u.
2: Tako.
1: In seveda boš o tem še kaj v popoldanskem času rekla, tako da, Mateja, uživaj.
2: Tudi ti.
1: Ja, hvala.

0: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
1: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.

0: AMZS. Vse na enem mestu.
1: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
2: Čestitke dobitniku, pametno potroši denar, pa nobenim poveda, da si zadel.
3: Vse dobro, da boš za zdravjem porabil ta denar, pa da boš vsak dan hodil k meni sladoled. Legenda si, uživaj.
4: So srečo, pa pametno porabiti denar.
5: Nekomu so se uresničile sanje. V Šempetru v Savinski dolini je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 2.351.254 evrov. Eurojackpot.
6: Radio SI.

0: traffic update.
1: The H4 expressway is set to be closed between Vipava and Nanos on the way to Razdrto due to clearing of a recent car accident. Unfortunately, a detour has been arranged, but there's traffic building up as well. We have more delays on several sections of the coastal A1 highway. If you're driving from Koper to Ljubljana, you will lose around 10 minutes between the rest areas Studenac and Raubar Komanda. It's also backed up in the opposite direction. Still a 20-minute delay between Unec and the rest area Studenac. We also have some heavy traffic closer to Ljubljana by Brezovica and Vrhnika, especially if you're leaving Ljubljana and heading towards the coastal region. It's also busy down the western, southern and northern Ljubljana rings. The longest delay is reported on the southern Ljubljana ring, which is around 25 minutes, especially if you're driving westbound towards the coastal region. Then we have some heavy traffic if you're leaving Ljubljana and heading towards Maribor. We have delays reported by Zadobrova, Šentjakob, Krtina and Domžale, mostly due to roadworks taking place as well. We have some heavy traffic in the northwest of the country, including between Lesce and Bled. A car accident can still be expected on the regional road, Maribor-Dravograd, that's by Vurmat. Then we have some heavy traffic also at the border crossing Šentilj-Špilfeld with Austria.
2: Kličemo pa tudi v prometno-informacijski center. V naši družbi je Sonja Mihelčič. Pozdravljeni.
3: Ja, lep pozdrav tudi vam. Nova Vipavska hitra cesta je zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče ponovno zaprta med Vipavo in Nanosom proti Razdrtemu. Obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti. Zaradi prometne nesreče pa je promet urejen izmenično enosmerno na cesti Ormož središče ob Dravi pri Pavlovcih, prav tako pa tudi na cesti Maribor-Dravograd pri Vurmatu. No, okvara vozila na voznem pasu pa ovira promet med priključkom Unec in počiveliščem Raubar Komanda proti Kopru. Sicer pa je še vedno tudi kar precej zastojev, predvsem proti Primorski in na Primorski avtocesti. Proti Primorski zastoji smeri zahodne in južne ljubljanske obvoznice mimo razcepa Kozarje in Brezovice proti Kopru, pa med Uncem in Postojno proti Kopru, v nasprotni smeri pa med razcepom Gabrk in Postojno na posameznih odsekih proti Ljubljani, prav tako tudi med Logatcem in Ljubljano na posameznih odsekih. Zastoj še vedno na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, ta je približno 500 metrov, na Štajerski avtocesti med prehodom Šentilj in priključkom Šentilj proti Mariboru, pa na cesti Škofije-Koper med Crminom in Koprom proti Izoli, zastoj tudi na Vipavski hitri cesti med Vipavo in Nanosom proti Razdrtemu. Sicer pa je zaradi povodanske prometne konice promet povečan tudi na številnih ostalih mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. No, Primorska avtocesta pa bo v noči na petek med 11. uro zvečer in 4. uro zjutraj in zaprta na odseku Srmin-Črnikal proti Ljubljani. Proti Kopru bodo v tem času možne polurne popolne zapore, obvoz pa bo urejen po regionalni cesti. Zaprta bo tudi Vipavska hitra cesta in sicer med Vipavo in Ajdoščino v obe smeri, od sobote od 5. ure zjutraj pa do ponedeljka prav tako do 5. ure zjutraj, tudi tu bo obvoz urejen po regionalni cesti. Od ponedeljka dalje pa bo na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami promet potekal dvosmerno po enem prometnem pasu vsako smer, na priključku Slovenske Konice pa bosta zaprta uvoz proti Ljubljani in pa izvoz iz smeri Ljubljane. Toliko stanje na cestah, nam pa še naprej želimo srečno in varno pot.
0: National Traffic Radio Service in three languages. Radio SI.

0: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
1: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Q-Max, letni paket Autopran in kar 10.000 zlatih točk.
2: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
0: Poganjamo neustavljive. Petrol.
3: Home of music.

0: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaža in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
1: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
2: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kriti do 59 450 evrov.
1: Sklenite članstvo na amzs.si.
3: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
4: O, soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
5: Skuhala se bova doma.
4: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
6: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
7: Lutkovno gledališče Maribor vabi v novo sezono.
8: Onkraj vsakdanjosti.
7: Abonmaje vpisujemo od 1. junija naprej.
8: Na spletu ali pri blagajni Lutkovnega gledališča Maribor.
7: Dobrodošli pri nas, onkraj vsakdanjosti.

0: quotidiano di Italia, in aperte volte mari bolliti che scorrono le belle
1: Po železni cesti, 180 let. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem.
2: Železnica je prišla k nam 1846. leta, 2. junija, na Binkoštno nedeljo.
1: V podcastu Radija Maribor. Po železni cesti. Na RTV 365, spletni strani Radija Maribor in v vaši knjižnici podcastov.
3: Vsaka pot ima svoj začetek in konec, a najlepši del je vmes. Slovenske železnice.
4: Radio SI, your home of music.

Radio SI Event Guide. Četrtek je danes, 4. juni, preverimo, kam vas lahko povabimo. Nocoj ob 19.30 v Galusovi dvorani Cankarjevega doma Simfonični orkester RTV Slovenija zaključuje sezono Kromatika. Pod vodstvom dirigenta Davorina Morja bo kot solist nastopil violinist Luka Faulisi. Na sporedu sta violinski koncert Petra Iliča Čajkovskega ter prva simfonija Antona Brucknerja. Koncert potraja približno 2 uri z odmorom.

Koncert v Cankarjevem domu se prične ob 19.30. V ljubljanskem jazz klubu Kazina pa boste nocoj na svoj račun prišli ljubitelji vokalnega jazza. Nastopil bo trio v sestavi Maja Bevc, Nikola Matošič in Marko Mozetič, ki bo ob tem igral tudi skladbe v slovenskem jeziku. Koncert se bo začel ob 20. Prav tako ob 20. bo v Grajskem parku na Ravnah na Koroškem nastopila zasedba Camino Igra v okviru cikla Jazz Ravne. Skupina prepleta elemente etna, jazza, akustične glasbe in šansona ter jih povezuje v izrazito pripoveden glasbeni izraz.

Dogodek v Grajskem parku s pričetkom ob 20. Ob isti uri pa bo v ljubljanskem Orto baru nastopil trojček iz obale Couch.

Koncert se bo v Orto baru začel, kot rečeno, ob 20. Tole je bilo nekaj naših namigov, karkoli boste izbrali, bodite v dobri družbi in imejte se lepo. Radio SI.

0: Jaz sem Olj, čisto pravi lev.
1: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
2: Panasonic.
3: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
2: Panasonic. Radio SI. Your home of music. This is

0: Radio SI Traffic Update.
1: One lane is closed due to an accident on the coastal A1 highway. That's from Koper to Ljubljana, just before exiting Razdrto. Careful, we still have some heavy traffic reported before that. It's also still busy in the opposite direction, so from Ljubljana to Koper, between the rest area Raubar Komanda and the rest area Studenec, that's by Postojna. Some slow-moving traffic is still reported around Ljubljana, mostly on Ljubljana's northern ring by Celoška cesta. It's also pretty backed up outside Ljubljana on the way to Koper, that's by Brezovica. We have some heavy traffic once you leave Ljubljana and head towards Croatia as well. That's by the Malince junction, as well as on the way from Ljubljana to Maribor. That's by Zadobrova and Šentjakob, where a car accident is still reported. Some more heavy traffic can also be expected in other parts of the country, and a car accident on the regional road Mestinje Podčetrtek by Pristava.
2: Previdno na primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas pred izvozom Razdrto proti Ljubljani. Na ljubljanski vzhodni obvoznici je zaradi prometne nesreče še vedno zaprt vozni pas na razcepu za Dobrova iz smeri Zaloške proti Snebarja. Pa na ljubljanski zahodni obvoznici je zaradi prometne nesreče promet oviran na razcepu Koseze iz smeri Podotika proti Brdu. Na cesti Mestinje pod četrtek se je zgodila prometna nesreča v pristavi pri Mestinju, promet poteka izmenično enosmerno. Na primorski avtocesti je pokvarjen tovornjak, zaprt je prehitevalni pas med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani, previdno zaradi predmeta na vozišču na dolenski avtocesti med počivališčem Zaloke in priključkom Drnovo proti Obrežju. Zastoji še vedno na primorski avtocesti med Raubar Komando in Postojno proti Kopru, med Gaberkom in Postojno na posameznih odsekih proti Ljubljani. Zastoji na ljubljanski južni obvoznici od Malenc mimo Brezovice proti Kopru, pa na ljubljanski obvoznici od Novih Jarš in Zaloške ceste mimo Zadobrove in Sneberi proti Celju. Na ljubljanski južni obvoznici so zastoji od Viča mimo Malenc in naprej na dolensko avtocesto do Šmarja Sapa proti Novemu mestu, ter nekaj gneče še vedno na ljubljanski severni obvoznici med Šiško in Tomačevim proti Zadobrvi.
3: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Pešca ne moreš slišati, mu pa lahko že oddaleč posvetiš pozornost, če nosi krsničko in je oblečen v svetla oblačila. Bodi viden, bodi previden. Radio SI.

0: Pogledali bomo sedaj le še na obalo, pa ne zaradi kopanja, ampak zaradi filmov. Filmska platna bodo namreč v Izoli med 10. in 14. junijem zasijala na 7 priljubljenih festivalskih lokacijah. Kakšen program pa bodo ponudila, nam bo sedaj povedala Nataša Godec. We review the latest
1: movies. Radio SI's Big Screen. Ekipa 22. mednarodnega filmskega festivala Kino Otok, Izola Cinema, je že razgrnila razvejan program festivala, no kaj bodo postavili na ogled, kakšen je kaj spremljevalni program in kaj je predvsem v ospredju programa, sprašujem zdaj programsko selektorico festivala Varjo Močnik. Dobar dan.
2: Dobar dan. Ja, v filmskem programu letos, rečemo temu, na plano prišlo par tematik, ki so prisotne skozi cel filmski program in tudi ob filmski program. To so na primer eden, ki se mi zdi zelo pomemben in urgenten del programa, so filmi, ki smo sekcijo poimenovali Mlade oči, kot ta znamenita popevka, ki jo imamo Slovenci tako radi. Mlade oči avtorjev, protagonistov filmov in seveda tudi mladih selektorjev, ki jih imamo na Kino Otoku, to so mladi ljudje, ki zberejo par filmov za na program. No, in ti filmi na en tak urgenten način, ne nostalgičen, prikazujejo svet, ki ga seveda vsi živimo. Sta še dve tematiki se zelo očitno pokazale. Ena je sedanji kolonializma. Vsi, ko odpremo katerikoli ekran, vidimo, kako tako pomembno vprašanje je vprašanje tako kolonializma, ki traja stotine let, kot tudi kolonializma, ki se dogaja danes. Tako da imamo filme tako iz Angole recimo, pa iz Palestine seveda, ene vrste kolonializmov pa se dogaja seveda tudi v zahodnem svetu. Še tretja tematika je pa intimno zgodovino pisje. Pomembno se nam zdi, da zgodovino vidimo čez oči posameznikov, recimo, če omenim samo film Anje Medved, Ne pozabi me, ki nam razgrne zgodovino obmejnega prostora v Gorici, recimo, ali pa Bele laži, film, dokumentarni film Albe Zari iz Trsta, ki govori o njenem odraščanju in pa seveda sedanjem življenju, ker se je namreč rodila v sekti Otroci Boga. In je to pač neko traumatično doživetje, ki pa ga avtorica tudi s filmom nekako razčisti.
1: Festival je izredno bogat, ne? Prinaša 143 filmov, berem, od tega je 58 celovečercev in 85 kratkih filmov, prihajajo ti filmi iz 45 držav. Filmskega dogajanja, pa tudi ob filmskega dogajanja je res veliko, tako da bolje, da povabiva poslušalce na spletno stran, ne, kjer si lahko podrobneje pogledajo program. Samo še morda vprašanje za konec, kje so prizorišča, kako je z vstopnicami?
2: Aha, hvala za to vprašanje. Prizorišča so kot vsa leta in sicer imamo več prizorišč, večernih prizorišč pod zvezdnim nebom, osrednji prizorišči sta Manciolijev trg, kjer se bo zgodila otvoritev festivala in pa potem zaključek. Ostali te večeri se bodo zgodili v letnem kinu Arigoni. Potem je Video na plaži, ki ste ga že omenili, in je en čudovit letni kino pri Svetilniku in pa še eno malo petkovo prizorišče, pa zato, ker je malo nič manj živahno, na Largu pri Špini, kjer se bo tudi odvrtel tako filmski kot tak pesniški program. No in potem seveda naša kina notri, to je Art Kino Odeon, čudovit tak intimen kino, in pa Kino Kulturni dom, pa seveda Sončna dvorana za najmlajše. Vstopnice lahko ljudje kupijo tako po internetu, kot tudi potem v vsakem posameznem kinu in pa čez cel dan pa v Art Kino Odeon deluje ta glavna blagajna. Lahko pozorim tudi, da so na voljo tudi razni abonmaji, tako da naj si ljudje, kot so rekli, na internetu pogledajo, kaj vse je na voljo.
1: In se odpravijo torej v Izolo med 10. in 14. junijem, ne?
2: Tako. Na en prelep začetek poletja s filmom.
1: Super. Varja Močnik, hvala vam za ta pojasnila in obilo užitkov seveda ob ogledu vseh filmov.
2: Hvala vam. Na svidenje.
1: Srečno. Radio SI's Big Screen.

0: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
1: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira. Radio SI. For you.

0: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
1: Šport na Radiu FI.
2: Slovenska nogometna reprezentanca je pred nekaj minutami ob 18. v Stožicah začela prvo od dveh junijskih prijateljskih tekem. Na tekmi proti Cipru si v slovenskem taboru želijo polno zagnanost in seveda zmage. Slovenska vrsta se je s Ciprsko pomirila 12-krat, pri čemer ima 6 zmag, 3 remije in 3 poraze. Pred tekmo je kapetan Jan Oblak povedal.
3: Vedno se lepo zbrat, vedno lepo biti tukaj in ekipa mislim, da se pripravila odlično in da se bomo jutri prikazali v dobri luči in tekmo zmagali.
2: Na Cipr pa je pred nekaj minutami že povedel v Stožicah z 1-0. Slovenija bo v nedeljo ob 20.45 v Varaždinu igrala še prijateljsko tekmo s Hrvaško, s katero je doslej odigrala prav tako 12 obračunov, upisala pa je 1 zmago, 4 remije in 7 porazov. Žigi Šešku se ni uspelo uvrstiti v polfinale mladinskega odprtega prvenstva Francije v tenisu. Na pariškem pesku ga je 6-2, 6-1 premagal Američan Michael Antonius. Šeško bo danes igral še v četrtfinalu dvojic. Po 20 letih je v kamniškem odbojkarskem klubu Calcit Volley prišlo do menjave na predsedniškem položaju. Dolgoletni predsednik Gregor Hribar se je na skupščini poslovil od vodenja kluba. Njegovo delo bo nadaljeval Matjaž Sprogar, ki je s klubom povezan že vrsto let. In še tole, evropska različica lige NBA vse bolj postaja realnost. Komisar najmočnejše lige na svetu, Adam Silver, je ob robu velikega finala v San Antoniju zagotovil, da nameravajo uresničiti projekt. Po njegovih besedah je zainteresiranih veliko vlagateljev, k sodelovanju pa so povabili tudi velike nogometne klube.
1: Šport na Radiu SI.

0: čisto pravi lev.
1: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
3: Your home of music. Radio SI.

0: Pregled dneva.
1: Državni zbor je danes potrdil 16. slovensko vlado, ki jo bo že četrtič v zgodovini države vodil prvak SDS-a Janez Janša. Vse vlade v samostojni Sloveniji so bile koalicijske, le Janševi prvi in odhajajoči vladi Roberta Goloba pa je doslej uspelo izpeljati celoten 4-letni mandat v nespremenjeni sestavi. Med temeljnimi problemi Slovenije je Janša izpostavil.
2: Zdaj naš temeljni problem v Sloveniji je stanje, ko imamo ob visokih davkih, v nekaterih sektorjih rekordno visokih davkih v primerjavi z drugimi evropskimi državami in ob pozitivni rasti v evropskem okolju, občuten minus v državni blagajni, negativne oziroma slabe napovedi praktično vseh mednarodnih inštitucij, kar se tiče prihodne gospodarske rasti, primanjkljaja in inflacije.
1: V dopolnilni obrazložitvi predloga imenovanj ministerske ekipe je še dodal, da bo to vlada za vso Slovenijo in vse generacije, saj bodo z nastopom te vlade veljali enaki vatli za vse. Premier v odhodu Robert Golob je na seji strnil zapuščino 4 let in med drugim dejal, da je najbolj ponosen na to, da so v državo vrnili normalnost, stabilnost in mir. Poslanke Svobode bodo sprožile tožbo proti predsedniku državnega zbora Zoranu Stevanoviču zaradi izjav o njihovem vedenju, je ob robu seje državnega zbora napovedala poslanka Svobode Janja Sluga. Že na seji so z več postopkovnimi predlogi zahtevale njegovo opravičilo, a ga niso prejele.
3: In še enkrat vas opozarjam, da pričakujemo opravičilo.
4: Jaz sem se opravičil celotni javnosti in se še enkrat opravičujem vsem Slovenkam, ki jih vi navajate za nedostojno vedenje poslank v tem parlamentu.
1: Združenje sobodajalcev pred začetkom poletne turistične sezone opozarja na normativni kaos, ki ga je po njihovih navedbah prinesel zakon o gostinstvu. Ta je razveljavil temeljna pravilnika za poslovanje ponudnikov nastavitev in kategorizacijo, pristojno ministrstvo pa ni pravočasno pripravilo novih. Pozivajo k moratoriju na zakon. Danes že tretje leto zapored dan slovenskega krvodajalstva zaznamuje s poročilom Postani del moštva, ki na prvo mesto postavlja skrb za sočloveka in zdravje. Darovanje krvi je plemenito in humanitarno dejanje, ki se prenaša iz generacije v generacijo. Z vključevanjem mladih bodočih krvodajalcev Rdeči križ Slovenije s transfuzijsko službo. In še tole, zaradi praznika Telavo in dela prostega dneva v več evropskih državah, v Hrvaški, Avstriji, delu Nemčije in Švice ter Poljske, je že danes bil močno povečan promet iz Avstrije in Italije proti Hrvaški. Glede na lepo vremensko napoved bo ob koncu tedna promet dodatno povečan v okolici turističnih in izletniških točk, zato pristojni opozarjajo na previdnost.
0: Pregled dneva.
5: Radio SI.

0: Radio SI Timeless. Wake up your memories. On Radio SI.
1: Dobrodošli v oddaji Timeless. Danes se posvečamo trem izjemnim albumom, ki jih druži prav današnji datum, 4. juni. Začenjamo leto 1967, ko je na vrhu britanskih prodajnih lestvic svoj impresiven, kar 27 tedno dolg pohod začel album legendarnih The Beatles, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Ta prelomna plošča, posneta v kultnem studiu Abbey Road, je ob izidu naletela na mešane kritike. Šlo je namreč za nov konceptualen in za tisti čas precej neobičajen pristop. Kljub začetnim pomislekom je album postal ultimativni simbol generacije cvetja. Kritiki so svojo zmoto kmalo popravili, saj je plošča leto po izidu prejela kar 4 Grammyje, vključno z nagrado za album leta. To je bil sploh prvi rock album v zgodovini glasbe, ki mu je uspel tak podvig.

timeless. Ob boku Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band stoji še en velikan. Na današnji dan leta 1984 je Bruce Springsteen izdal svojo sedmo studijsko ploščo Born in the USA. Album ostaja eden najuspešnejših v njegovi karieri. O njegovi veličini priča tudi prodajna statistika. Z več kot 30 milijoni prodanih izvodov se vršča med najbolje prodajane albume vseh časov.

Timeless on Radio SI. Dobro desetletje za bosovim vrhuncem so ameriški metalci Metallica izdali svoj šesti studijski album z naslovom Load. Čeprav slogovno morda ni neposredno primerljiv s prejšnjima dvema klasikama, gre za pomemben mejnik. Zasedba se je takrat prvič opazneje oddaljila od svojega značilnega trash metal zvoka. Za konec tokratnega druženja si bomo privoščili prvi singel z omenjene plošče, skladbo Until It Sleeps.

0: Radio SI Traffic Update.
1: Due to a broken down vehicle, the traffic is obstructed on the Ljubljana Southern Ring on the acceleration lane from the rest area Barje towards Malence. Drive carefully there. There are traffic jams on the A1 motorway between Razdrto and Postojna on several sections towards Ljubljana. The delay is about 15 minutes. Have a safe drive. Na ljubljanski južni obvoznici je zaradi ustavljenega tovornega vozila oviran promet na pospeševalnem pasu iz počivališča Barje proti Malencam. Zastoj je še vedno na primorski avtocesti med Senožečami in Postojno na posameznih odsekih proti Ljubljani. Čas potovanja se podaljša za 15 minut. Srečno pot.
2: Edini prometni servis tudi po noči. Radio SI.

0: Radio SI exclusive.
1: A special report.
2: Laži po tome što po moje.
3: Dobro, pa greva ja, tam ja. Tad je tu dole?
2: Ne, uno.
3: A ja te ja.
2: Ja, tako je lepa pot. No.
3: Dragi poslušalci, lepo pozdravljeni v našem Radio SI Exclusive. Tokrat se nahajamo v bližini Škofje Loke, ki je tudi rojstni kraj našega današnjega gosta. Stane Krajnc je, kot sem imel priložnost prebrati v enem od zapisov, mož vetra in tehnike in se seveda zelo strinjam s tem opisom. Staneta osebno poznam že vrsto let, na nek način je poskrbel tudi za to, da sem varno užival v enem najlepših doživetij na tem svetu. Stane, hvala in v čast mi je, da si danes moj gost in lep pozdrav.
2: Najlepša hvala, sem vesel, lep pozdrav tudi vsem.
3: No, morda najprej, kje se nahajava in v bistvu kam sva namenjena?
2: Tole greva na vzletišče Gozd nad Golnikom pod Kriško goro. Vreme zaenkrat videti izredno lepo, upam, da bom lahko letel.

0: bo izkoristila.
1: Pa mogoče tudi kakšno rečeva o tvojih začetkih, glede na to, da je v tvojih več kot 70 letih življenja kar nekaj desetletij zasedalo vse, kar je povezano z letenjem, ogromen del življenja, kako bi se tudi sam opisal, recimo?
0: Majhni otroci, za njih je svet, ki ga odkrivajo, nekaj novega, ne? Vse je nekaj novega. In nekateri se navdušijo za avtomobile, traktorje, domače živali pa to. Jaz sem se pa navdušil za letala in letenje.
1: In pa tudi avtomobile, ne?
0: Avtomobili so pa tudi, mislim, da usporedno. Jaz vem, da pri letni sem imel 50. obletnico mature, mi je sošolka rekla, veš, ti pa imel šolske zvezke porisane za aviončki pa dirkalnimi avtomobili. Sem rekel, vidiš, to. Prvič sem zrak vkusil kukar zmajer. Zmaja sem se naredil pa leto. To sem prvič vkusil. Padalstvo je pa zanimiv, me v začetku sploh ni zanimal. Imal sem kolege, ki so bili tudi zmajeri, te leški padalci, Max Humor, potem Dare Svetina, Ivo Volerič Skalp. Smo skupaj letali, pa nikoli nisem izrazil želje, fanti, jaz bi pa tudi skakal. Ne? No, potem sem pa v podjetništvo šel, pa proizvodno reševalnih padal. Je pa po naključjih prišlo do tega, da sem pa hotel tudi narediti padala za skoke z letal. Me je bilo strah in prvo misel je bila, stane, a ti tega treba. Sploh, ker sem se pel v cesni pri odprtih vratih, noben neč privezal. Ne? Gledal si tam, komaj sem skozi vrata zlezel, pa na tisto stopničko nad kolesom. Skočem, tunelska vizija. Ne? To je bil prvi občutek. Dol sem prbil tistih 4 metre, pa pol mislim, da je bilo na sekundo in to je bilo to. Ne? Po vsak skok več nariš, manj strahuje, skozi bolj ti všeč in tak po parih mesecih sem šel že v vrsar, 4000 skočil in to je bilo to. Ne? He may not have style, but everything he lacks, well, he makes up in denial. So don't take pain. Potem sem pa pač spoznal Tracyja Walkerja, ki je bil tak eminenca v Evropi bezarstva. On je bil tudi inštruktor od tega Red Bulloga atleta Baumgartnerja. Ne? In rekel, prid na Monte Brento, pa bo skočil. Ne? Super, ne? On mi da tiste na svete, on je rekel, PowerPoint, mislil je prsa, ne, horizont, pogled na horizont, footwork je rekel, to se pravi, moram prav z nogam se odrinti, pa skoča, ne. Jaz stopim na rob, pogledam dol, se zgrožim 600 metrov vertikale, ne, dol pa še ne police, ki je grozljivo, ne. Rekel, neč, da je to moram zdaj speljati, kar sem začel, moram, ne, in se odrinem, seveda s pogledom dol, zarotiral na glavo dol in sem pač se v zraku pol ujel, še uspel mi je odtrekati ven, to se pravi, se odpeleš ven, odprl pa dal pristov, sem rekel, super je, a ne, rokce so se takole tresle, tresil pa isto, ker ga je bil strah za mene, on je pa takoj za menoj skočil, pa je videl celo dramo dol, ne, pa sem rekel, lej, nisem zmrznil, naredil sem stvari prav in to je to, pa sem pa nadaljeval.
1: Sva na poti do cilja, odkoder se boš ti pognal, ne pa jaz?
0: Ja, v redu.
1: Je kakšna glasba te spremljala v tvojih časih?
0: Bi rekel, mogoče so bili takrat že Pink Floydi.
1: Learning to Fly, recimo pa Pink Floyd za najin prvi predah, pa se podava že proti cilju.
0: Prav. Radio SI exclusive.

mixtures bridge. Propellers.

0: Radio SI exclusive.
1: A special report.
2: Nič kar nadaljujeva. Se bo potem tam ostavila nekje.
3: Ja, Stane Krajnc je z nami. Dedek s krili je vzdevek, s katerimi opisujejo, bomo rekli, najstarejšega bejzbalca pri nas, zagotovo tudi v svetu. Stane, bo držalo?
4: Ja, ravno zdaj, pred kratkim sem bil v Italiji, pa smo se o tem pogovarjali, pa srečal sem še tiste stare bejzarje. Verjetno sem aktiven še med najstarejšimi. Ne? Ja. So pa so še starejši od mene, samo so že nehal skakati. Ne?
3: Ja. Kaj te drži v tej vitalni formi, no, da si še vedno tako aktiven?
4: Uživam življenje. Mislim, da sem imel malo genetske sreče, a ne, da nimam nobenih problemov, tudi malo življenje sreče, pa meni to velik pomeni. Zakaj bi se nek zapustil, pa čepel doma, pa jamral, kako me kaj boli, če sem med mladimi mogoče tudi malo za vzor. In to me drži po konc. Jaz nisem, včasih sem prehlajen, kakšno poškodbo daj fašem, drugih problemov nimam. Ne.
3: Kaj pravi mladina, recimo, ko na samem pristanku snameš čelado, pa neče, gospod, kako je bilo?
4: Tener več je gor na exitu, ki stojimo, a nek se napravljamo, pa gledajo, prvič hodim tok hiter, kakor ostali gor v brega, ne, oziroma tudi kakšnega prihtim, in potem se napravim, detka, ne, skočem, odletim pa tako, kar sem rečimo 20 let nazaj leto. Ne, ne se ni spremenil, ker to enkrat osvojiš. Ne. In meni je to super, na tleh pa pridejo, čestitajo, pa marsikdo mi je že rekel, ko bom pa strbil, bo predstane. Ne, in to je meni ta nervični kompliment. A ne.

0: Kateri skok se je najbolj vtisnil v spomin, pa zakaj?
1: Verjetno bi rekel prvi skok z letala, prvi base skok, drugače pa take objekte, ki jih skor težko danes še ponoviš, naprimer Petronas Twin Tower. Tekmovanje v ekstremnem padalstvu, to je na dve, tri prireditve so bile, jaz sem bil takrat zraven, super doživetje. Potem pa naprimer Frankfurt, smo bili povabljeni 15 bezerjev cele Evrope in sveta, smo skočili z 8 različnih stolpnic sredi Frankfurta. To je en tak doživetje, ki ga si ne moreš prvošeti, razen če to ilegalno skačeš, takrat so te pa pripeljali na vrh z liftom, si skočil dol na cesto, cesto so zaprli ta čas, to je bilo to doživetje, ne? Pa družba ta prava, ne?
0: Izdeluješ ene najbolj cenjenih padal v svetu, tako za skydive, torej za skakanje iz letala, kot tudi za base. Kdaj se je ta dejavnost pridružila tvojemu ustvarjanju v aviaciji?
1: Z ženo smo ustanovilo firmo, mislim, da je bilo 91-92 in takrat sva prva začela pač izdelovanje, šivanje padal, rezervnih padal za nemški trg, za nemškega kupca in ob enem sem pa jaz razmišljal, da ne bomo cel življenje nekaj služeni za nekoga druga, če lahko nekaj svojega znanja sem pa imel in sem začel počas skakalna padala delati. Velik sem se naučil in ko sem začel bezati, sem pa začel bezarska padala. Potem je pa sin za menoj prevzel in on zdaj nadaljuje tam, ko sem jaz nehal, on deluje naprej.
0: Zanima me in zagotovo tudi vse poslušalce, kakšna je zgodba Jamesa Bonda in kraljice Elizabete in olimpijskih iger?
1: Ja, jaz sem s svojimi skoki z dejavnostmi sem spoznal veliko ljudi po svetu. Eden izmed teh je bil tudi en angleški bezer, ki je imel veze z organizacijskim odborom in on je predlagal nas in smo naredili dve padali z angleškim Union Jackom. In tako smo prišli pač tudi zgodovino olimpijskih iger.
0: Ja. Res je. Sva na poti do cilja, do vzletišča, do štarta. Jadralnih padalcev bova zagotovo nekaj srečala tam tudi. Stane še kakšno skladbico imava v zalogi, kaj sva rekla še, bilo dobro.
1: Meni je izredno všeč Hendrixova skladba Hey Joe, samo v izvedbi Otis Taylor. Tako dobra skladba, da si jo ne naročiš poslušati.
0: No, zdaj pa lahko greva počasih, jo?
1: Ja.
0: Radio SI, exclusive.

0: RSI exclusive. A special report. Stane Kranjc je z nami, hitrost Stane je zagotovo skupni imenovalec, v padalstvu je tudi adrenalin, v tvojem lotosu na asfaltu je pravi izziv, a ne?
1: Zanimivo, ne, kot otrok sem pač občudoval dirkalne avtomobile. Meni so bili, bolj kot formule, so mi bili všeč te prototipi. In za mene je bil Ford GT40 pojem. Celo šel sem za likov in puk, sem naredil linorez Forda GT40 in je žal, ki ni preživel to. Ne. Sem pa začel razmišljati, pa dobro, da imamo avto. Ne. Prvinsko avto in to je bil Lotus ali pa Opel Speedster, ne? In to sem rabljen ga dobil in sem začel pol, nisem bil zadovoljen, ker z vsako stvarjo, tako, kar v roki dobiš, je treba modificirati. Pa sem pa sam začel študirati, pa sem na njih delal, pol pa do tok prišlo, da avto ni bil več za na cesto, dirkališče, prikolica, pa prej si vedeš študirati, ne? Prej sem šel na tečaje varne vožnje, performance driving, dirkaške vožnje, v Anglijo ne dvakrat in se učiš, velikrat sem se zavrtil ali pa zletel z proge in kljub temu, da sem starejši, pravi, da ti da so refleksi počasnejši, jaz vidim, da izboljšujem svoje cajte na krogih.
2: Kdaj si nazadnje dirkal?
1: En teden nazaj. Na Panoni in je fantastično bilo.

0: Klasična letala me niso navdušila. Čeprav kot otroku sem izdel nekaj božanskega, ne? Notr si zaprt, nima stika. Ne? Tlele pa v bistvu je, kakor v pravljicah, oblečeš wingsuit, kakor eno čudežno oblačilo in leti z njima. Ne? In to je manj. In vsak gib telesa, vse kakor pri ptičih, performanse so katastrofa v primerjavu s ptičjim letom, samo letiš. In letenje je kakor v sanjah. To me pa še zmeraj vleče in zato grem večkrat na let, pa uživam še s tema. Ne? Jaz bi rekel, da so bila 90. leta, so bila zlata leta skydivinga, tega klasičnega padalstva. Ne? In tako, wingsuit je pa užival vso stvar. Ta wingsuit, ki pa uporablja sistem kril, kakor jadralno ali pa eno remer sistema, ne, ki se v zraku napihne, to je pa naredil revolucijo in tudi so razmerno varna stvar za leteti.
1: Spomnim se besed Borisa še v aktivnih časih skydivinga, neko da nekoč bomo z wingsuiti verjetno lahko tudi pristali.
0: Poznam dva človeka, ki jima je to uspelo. Ne? Eden je namerno, to je bil angleški kaskader, ki je pristajal v kartonske škatle. Sicer je prebil 7 plasti škatl naloženih ena na drugo, ampak je v spodnji se je ustal. Pa en južnoafričan, ki je pa ni zvozil zadev drevo in je tam po vrhovih en čas brisal, se je ustal zlomljeno roko pa počenjo stegnenico. Tudi te dva sta preživela, ne? Ostali pa niso. In dvomem, da bo kdaj to prišlo do tega. Ampak nikoli ne moče reči ne. Ne?
1: Tako, ja, to je videla. Počasi se približujeva tudi cilju, se nam bo zagotovo odprl en tak lep razgled. Razgled, kot rečeno, res da fantastičen. Veter morda malce premočan?
0: Ne, je v redu. Termika je in samo gledam, da pač me je malo piha v sunkih, samo tle učenci letajo, bo tudi jaz bi pa red malo pojadril, če bo uspel.
1: Mi te bomo pospremili v vsakem primeru. Stane, najlepša hvala za res prijeten klepet, tudi sam sem poduživel marsikaj lepega. Prepustil te bom pticam in nebu in srečno in polno užitka pri jadranju še nadaljnih 70 let, bomo rekli.
0: Najlepša hvala. Sem prav vesel, hvala za povabilo, ne, in upam, da bo ljudem poslušalcem to všeč, ne, kar so povedala.
1: Ja. Radio SI Exclusive.

popularen, v zadnji klopi se počuti varen. Novi razred, šola, obrazi, želi si le to, kakav folk ne opazi. Ker je novi na šoli in dečki težijo po poti na

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Pozdravljeni, tudi to noč bom z vami Vid Palčnik. V državnem zboru je prisegla 16. vlada Republike Slovenije, četrta pod vodstvom predsednika SDS Janeza Janše. Ta je ocenil, da je ekipa petih ministric in desetih ministrov izkušena z področja izvršilne oblasti, njen osrednji izziv pa slabe javnofinančne razmere v državi. Novoizvoljeni premier Janša je od Roberta Goloba že prevzel posle. Predsednik gibanja Svoboda je vnovič ocenil, da je država danes v dobri kondiciji, nasledniku pa zaželel srečo in modrost. Novoizvoljena vlada je že opravila svoje prvo zasedanje. Na njej je za podpredsednika imenovala predsednika demokratov Anžeta Logarja in predsednika Nove Slovenije Jerneja Vrtovca. Vodenje policije je kot vršilec dolžnosti prevzel Daniel Lorbek, agencijo Sova pa Janez Tušek. Novi vede direktorja urada za komuniciranje je Sebastian Jeretič. Proiransko-islamistično gibanje Hezbolah je zavrnilo sporazum o premirju med Izraelom in Libanonom. Medtem ko so se izraelski in libanonski diplomati strinjali, da je glavni cilj odstranitev Hezbolaha, pa je za šiitsko gibanje glavni problem v Libanonu navzočnost izraelske vojske. Pri odhodu Izraela ustraja tudi Iran. Na seji upravnega odbora Sveta za uresničevanje miru v Sarajevu niso imenovali novega visokega predstavnika mednarodne skupnosti v Bosni in Hercegovini. Vzrok so nesoglasja med Združenimi državami in evropskimi članicami. Vsaj do konca meseca bo tako na položaju ostal Nemec Christian Schmidt, ki je odstopil maja. Sledi pregled športa, pripravil ga je Klemen Verlič.
2: Slovenska nogometna reprezentanca je na prijateljski tekmi v Stožicah z 1-1 remizirala proti Cipru. Ta je od 61. minute igral z igralcem manj, 4 minute pozneje pa je končni rezultat postavil Vanja Drkušič. Na odprtem teniškem prvenstvu Francije bomo danes dobili oba finalista. Jakub Menšik se bo pomeril z Aleksandrom Zverevom, v italijanskem polfinalu pa si bosta nasproti stala Matteo Arnaldi in Flavio Coboli. V ženski konkurenci se bosta jutri v finalu pomerili 19-letna Mira Andrejeva, ki je v polfinalu premagala Marto Kostjuk, in kvalifikantka Maja Hvalinska, ki je bila boljša od Diane Schneider. Najboljša slovenska namizno-teniška igralca Darko Jorgič in Denis Kožul sta imela v prvem krogu turnirja serije VTT Contender v Skopju polovičen izkupiček. Jorgič je kot drugi nosilec turnirja s 3-2 premagal Belgica Cedrika Nujtinka, Kožul pa je z enakim izidom izgubil proti Američanu Kanaku Džaju. Praga gosti tekme za svetovni pokal v športnem plezanju. Včeraj je v kvalifikacijah v težavnosti Lučka Rakovec zasedla 3. mesto. Polfinale so si priplezali še Sara Čopar, Mija Krampelin v moški konkurenci Luka Potočar. Danes bo v polfinalu v balvanskem plezanju nastopil Anže Peharc. Tina Šute je na mitingu Diamantne lige v Rimu v skoku s palico z višino 470 cm osvojila 4. mesto. Na prvi tekmi finale Jadranske košarkarske lige pa je Dubaj Aleksandra Sekuliča in Klemna Prepeliča doma z 99-93 premagal Partizan.
1: Dodajmo vremensko napoved. Oblačilo se bo, od jutra se bodo padavine od zahoda širile nad vso državo, lahko tudi zagrmi. Najnižje jutranje temperature bodo od 9-13 stopinj, dnevne do 24. Po noči bodo padavine ponehale, jutri, torej v soboto, pa bo večinoma sončno, še lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha.

Poslušate nočni program Vala 202 in Radio Slovenija International.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vid Palčnik. 16. vlada Republike Slovenije je bila v državnem zboru potrjena z 49 poslanskimi glasovi, 30 jih je bilo proti. Premijer Janez Janša je ob včerajšnjem imenovanju vlade napovedal, da bo opozicijskim strankam poslal predlog o sodelovanju pri oblikovanju nekaterih rešitev, še preden bodo te obravnavane na vladi. Vlada je na prvi seji razrešila člane nadzornih svetov družb Eles in Borzen. Jutri bodo petletni mandat nadzornikov Elesa začeli Peter Žmak, Žarko Furman, Aleš Logar in Saša Kundih. Petletni mandat nadzornikov Borzena pa Andrej Vizjak, Silvo Sok in Damjan Stanek. Ameriški predsednik Donald Trump je dejal, da ne potrebuje dogovora z Iranom, da bi iz njega pridobil obogateni uran. Dodal je, da se pogajajo o jedrskem orožju in takojšnjem odprtju Hormuške ožine. Le če bi strani dosegli dogovor, pa da bi se bil pripravljen srečati tudi z ajatolo Močtabo Hamenejem. Češki premier Andrej Babiš je dejal, da bi moral Evropsko unijo v morebitnih pogovorih z Rusijo glede Ukrajine zastopati nemški kancler Friedrich Merz. Visoka zunanje politična predstavnica Unije Kaja Kallas je že pred dnevi opozorila, da se Unija ne sme ujeti v past Moskve. Kot je dejala, si Rusija želi, da bi članice povezave namesto o vsebini morebitnih pogajanj razpravljale o tem, kdo se bo pogajal z njo. Vremenska napoved. Oblačilo se bo. Od jutra se bodo padavine od zahoda širile nad vso državo, lahko tudi zagrmi. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13 stopinj, dnevne do 24. Po noči bodo padavine ponehale, jutri, torej v soboto, pa bo večinoma sončno, še lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha.

čakali vsi na ta svet. Svet, ko bil je lep za mlade pupedane, jugoslovane in še za kvaga. Tako naprej, ne je bilo velikih razlik.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vid Palčnik. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je ob izvolitvi vlade čestitala premijeju Janezu Janši ter novim ministricam in ministrom. Poudarila je željo po konstruktivnem sodelovanju, ki mora temeljiti na spoštovanju ustavnega reda, vladavine prava in neoviranem delovanju neodvisnih ustanov. Opozorila je tudi na spoštljiv dialog in varovanje človekovih pravic. Vlada je na ustanovni seji imenovala več državnih sekretarjev. Vodja Janševega kabineta bo Nika Dolinar Divjak, državni sekretarji pa Igor Senčar, Vinko Gorenak, Miha Kuhar, Zdravko Počivavšek in Mateja Komerdej. Generalna sekretarka vlade bo Janja Garvas. Združene države Amerike so uvedle sankcije proti predsedniku Kube Miguelu Díaz-Canelu. Ameriški predsednik Donald Trump je karibsko državo ob tem označil za neuspešno, ter da jo bodo prevzeli, saj imajo zanjo dobre načrte. V Havani najnovejše sankcije smatrajo kot zaničevalne in kot najnovejši primer ameriškega intervencionizma. Na 52. državnem ocenjevanju vin so na Pomurskem sejmu v Gornji Radgoni med več kot 500 vzorci razglasili 13 šampionov v 13 kategorijah. Med njimi so vina vinarjev oziroma kleti Radgonske Gorice, Puklavec Vinagrabnar Goriška Brda, Krempač iz Lendave, Kmetijske zadruge Metlika, vina Kavrečič, posestva Ferjančič in vina Kras Sežana. Vremenska napoved. Oblačilo se bo. Od jutra se bodo padavine od zahoda širile nad vso državo, lahko tudi zagrmi. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13 stopinj, dnevne do 24. Po noči bodo padavine ponehale, jutri, torej v soboto, pa bo večinoma sončno, še lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha.